0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
2: יש ארנק ירוק!
3: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה, וידעו לעברם אבנים, המשטרה פתחה בחקירה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שהפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים האלימים ואמר, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור של המתיישבים, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם, כך לדבריו. שני אירועי ירי ביפו, גבר בן 30 נורה למוות, כמה דקות לאחר מכן פצוע נוסף בן 20 פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים, מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב, קיים הערכת מצב בזירת הרצח, יחד עם מפקד מרחב איילון, והחקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של המשטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים, והחלו באיסוף ממצאים מהזירה. הרב יצחק יוסף, אחד מהמנהיגים הרוחניים של מפלגת ש"ס, השתלח אמש ביועמ"שית גלי בהרב מיארה וכינה אותה משוגעת, ויחל לכך שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, כך לדבריו. הרקע למתקפה היא ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה לבטל השנה את ההילולה של אביו, הרב עובדיה יוסף, זאת בעקבות הסמיכות של האירועים ליום הבחירות. בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים רבים שינסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
7: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצטרדות לאדם שלא אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. טיפ לדיור בחסות.
1: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת.
4: טוב, ממש שימשת איתנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יאו!
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קוב.
11: הנה אחד.
13: מי עוד אחד?
11: יא!
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: 100 FM רדיוס.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. יהודים תקפו בסוף השבוע פלסטינים בכפר כוסרה ויידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, אך עדיין לא עצרה חשודים, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: עשרות פורעים יהודיים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר כוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
16: שני אירועי ירי הלילה ביפו, גבר כבן 30 נורה למוות, כמה דקות לאחר מכן פצוע נוסף בן 20, פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים. מפקד מחוז תל אביב קיים הערכת מצב בזירת הרצח עם מפקד מרחב איילון. החקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של משטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים והחלו לאסוף ממצאים מהזירה. בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור האפיפונים מהרצועה, גורמי מודיעין ושבק מזהירים כי יש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר עם הפרטים.
18: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את האפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
16: בינה התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שנסו לצאת מהארץ לאומה. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח כתבנו דין פישר.
19: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין בהגירה.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
21: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.
25: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. שבוע חדש לפנינו, ואנחנו מקווים שאתם מתחילים אותו כאן ברדיוס 100 FM עם שעתיים מוקדמות טובות ראשונות ראשונות של בוקר חדש. יש לנו מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' בשעתיים הקרובות. יש לנו את גיל חדי טכנאי השידור. יש לנו את דסטין דה ווינד של קנזס, מה רע לנו? זה כל מה שצריך בעצם. אני שירה זהבי חיית, אתם מאוד מוזמנים להצטרף כבר. נחל האזנה הרבה, בוקר טוב, שבוע טוב.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: This is not America, David Bowie והשללה. שבע ועשרים עכשיו כאן ברדיוס 100 FM, תשמעו. זה לא אמריקה, אבל באמת שלא צריך. אנחנו רוצים להזכיר לכם שסניף קינגסטור ראש העין המחודש והמדהים החגיגי מזמין אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה, לכבוד החגים, הטריות שם, וואו. החוויה וואו, המחירים תמיד וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות ובחגים. תבואו, תענו, תקנו, וחגים שמחים לכולם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד? יא!
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: וואלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

סורי, אני פשוט אומר מה שבראש לי. אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, או ממי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולדמני. אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית. לא אוהבת לעשן אבל חולה

נועדת להיות ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל. גם אנחנו נועדנו להיות הבוקר ביחד, כבר 7:26, אז בואו. יש לנו עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה עבורכם הבוקר, אנחנו מקווים שאתם כבר ערים ומצטרפים אלינו. ממשיכים עם המוזיקה, ויש כאן שיר חדש, ללא אחרת מאשר דפנה דקל. כן, הוא בצרפתית, והוא נפלא, והוא נקרא שיר על נחלים. אנחנו נשמע אותו עכשיו ביחד. מדובר בקאבר לשיר ישן של אילנית בשם שיר על נחלים. יש כאן הפקה מוזיקלית מעניינת. בואו תכירו. חדש.

רוצים באמת כדי שיהיה לכם שבוע טוב, לתת לכם הזדמנות להפוך אותו לטוב יותר אפילו. אנחנו מספרים לכם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכת אומנות יוצרת שיקום. כל הכנסותיה נתרמות לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה תוכלו לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים, גם עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מאוד מיוחדת בהשתתפות מרצים, מובילים, איתי אנגל, איתן בן אליהו, דוד בן בסט ועוד. אז הנה אנחנו שוב מזכירים לכם את הפרטים. אומנות יוצרת שיקום. 31 באוגוסט, זה מחר, עד 9 בספטמבר. זה קורה בגלריה על האגם ברעננה. דעו לכם שהכניסה חופשית, דעו שההרצאות הן ללא תשלום, רק תרשמו מראש באתר העירייה. אנחנו עכשיו יוצאים לקצר צרונת ומיד חוזרים עם עוד מוזיקה טובה.

0: איתכם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה תווי קנייה, כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
11: אלה דוזיים פר, את אופכת.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

אתמול יום הולדת למייקל ג'קסון, מלך הפופ. לכבוד תאריך החשוב הזה בחרנו לתת לכם את Off the Wall, שיר שהוא קצת underrated. אז הנה אנחנו אומרים למייקל, wherever you are, מזל טוב. אם חשבתם שלא פשוט להיות מייקל, אז בואו תשמעו כמה לא פשוט להיות פשוטה. נועה קירל.

Texas, I can choosing Texas. אלה לאנגלי. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. סוגרים את השעה הראשונה ביחד. הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה. גיל חדי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו מחכים לכם כאן, לא לזוז, לא ללכת רחוק מדי, כי תכף שעה שנייה תצא לדרך, נשארים באזורים של המוזיקה הדרומית והטובה של ארצות הברית, ומתגעגעים, מתגעגעים לדולי פארטון. שנפרדה מאיתנו לפני כמה ימים, הנה 9 to 5.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור
4: קאפל. צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: במה זכיתי?
13: זכית ב-125,000 שקלים.
14: רציני?
13: מאוד.
14: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
13: בסדר, כולם אומרים את זה.
14: וואי, תודה רבה, תודה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

0: kind of magic. Queen. אם אנחנו כבר ביום של ציון ימי הולדת, אז עוד 5 ימים לפרדי. נחגוג גם אז. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, קווין. פותחים את השעה השנייה שלנו ביחד הבוקר, בוקר ראשון לשבוע הזה. מקווים שיביא איתו שבוע מוצלח וטוב ושקט ונעים. מעכשיו ה-9, הילה לבומוביץ' עורכת המוזיקה, גיל חדי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, קבלו את נועם בטן. תמיד רציתי עוד. יאללה, בואו קבלו עוד.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. תמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.
1: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור
2: קאפל. אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב

0: מחוסנים. טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

יאי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

0: יום הולדת לשלום הגדול חנוך.
1: ככה וככה.
0: יום הולדת עגול.
1: בלילה
0: הוא משמח במיוחד. ואנחנו נחגוג אותו.
1: ככה וככה.
0: כל יום השבוע. כי מגיע. גם ככה וגם ככה.
1: הוא עוצם את העיניים.
0: עם הרבה הרבה ככה.
1: אני נותן לדמיונים.
0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חוזרים אליכם יום המוזיקה. 823 כמעט.
1: ואת בכל מקום, ככה וככה.
0: הנה אלכס וורן האחרון עם פיבר דרים.

0: שלמה ארצי, שיר חייל. חברים, חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו והאחרונה שלנו ביחד להיום. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. זה זמן מצוין להכריז לכל מי ששומע אותנו עכשיו שאם רוצה להשקיע בנדלן במרכז הארץ במחיר שפוי, הנה הגענו במיוחד עבורכם עם קרקעות ישראל, שממש לאחרונה חגיגה 20 שנה, ולאור ההצלחה ממשיכה את הטבת יום ההולדת שלה שאי אפשר לסרב לה. חבר'ה, 0 שקלים הון עצמי, כן, שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה, ואני יודעת שסקרנתי אתכם, אז בואו נשמע עוד קצת מבני לחמיש, מנכ"ל ובעלים של קרקעות ישראל. אלן בני, בוקר טוב.
1: אלן, בוקר טוב. טוב, בוקר חדש.
0: בוקר חדש ושבוע חדש, ואני שמחה שאנחנו פותחים את השבוע הזה יחד איתך, כי יש לך משהו כל כך טוב ביד, ואתה חולק אותו עם כולנו, אז בוא ספר לנו קצת על, על העסקה הזו שאתם מציעים לאנשים בבאר יעקב.
1: כן, אז קודם כל העסקה הזו זו עסקה שלנו, זו קרקע שאנחנו רכשנו אותה, מדובר שם על 24 דונם בבאר יעקב, זו קרקע מאושרת למגורים בתמ"א 70. תמ"א 70 זה בעצם תוכנית המטרו הגדולה של גוש דן. הקרקע אושרה במסגרת הוועדה הארצית, שזה הרף הכי גבוה, זאת אומרת, גובר מקומית, גובר מחוזית. הקרקע מאושרת למגורים, נקודה. יש את השטח שמגדיר את הקרקע הזאת למגורים, זה הייעוד שלה וזה מה שהולך לקרות שם. בואו נתחיל מזה. אנחנו חברה יזמית.

0: נמצאים בתהליכי היתר,
1: כן.
0: אנחנו בעצם חולקים עם, עם הלקוחות שלנו את ההשקעה, אנחנו שותפים, אנחנו בעלי הקרקע, כן. ואנחנו בונים קבוצת משקיעים,
1: כן.
0: שבעצם נכנסת איתנו ביחד לתוך כל אותו תהליך,
1: כן.
0: שבו אנחנו מלווים את כל התהליך, את כל תהליך ההשבחה, עד לאותו רגע שיש היתר, ומתחילים לבנות ביחד, תוך כדי זה שאנחנו עושים מכרז קבלנים, מכרז לבנק מלווה, יהיה פה גם ליווי בנקאי, זו תוכנית מאוד גדולה.
1: כן,
0: מדובר
1: כן.
0: על כ-500 יחידות, זה מגה תוכנית.
1: וואו.
0: אנחנו מלווים על ידי משרד עורכי דין פירון, שזה אחד המשרדים הגדולים בישראל, שבעצם נותן גיבוי משפטי לכל העסקה הזאת, גם ללקוחות, אל מול כל הרשויות וכולי.
1: כן.
0: סליחה. עד תופס 4, בעצם עד מפתח.
1: אוקיי.
0: היום דירה ממוצעת בבאר יעקב, דירות חדשות בבאר יעקב בפריים לוקיישן, ואנחנו נמצאים בפריים לוקיישן, זה ממש במרכז העיר.
1: ממש.
0: המחירים שם נעים באזור בין 30 ל-32 אלף שקל למטר,
1: אוקיי.
0: כך שממוצע של דירה עונה באזור ה-3 מיליון.
1: אוקיי.
0: אנחנו, באמת, יש לנו מחיר מטורף, כי רכשנו שם כמות, לפני שנה, כמות גדולה מאוד של
1: כן,
0: קרקע.
1: כן.
0: ואנחנו בעצם משווקים היום החל מ-259 אלף שקלים
1: וואו.
0: קרקע לזכות ליחידה, קרקע לדירה.
1: מדהים.
0: שזה מחיר עזוי.
1: עזוי.
0: אנחנו בשוק הזה המון שנים. אנחנו עושים לו המון עסקאות.
1: כן.
0: אין מחיר כזה לקרקע שהיא נכללת בתוך תוכנית מאושרת למגורים.
1: תגיד, בני, אם כבר אנחנו כן. ככה מדברים במספרים, מה שנקרא, ולא, כאילו, לא מסתירים, מוציאים הכל ומפרסמים הכל, והכל מאוד גלוי ושקוף, אפשר לדבר גם מספרים במובני תשואה?
0: ברור, ברור. אנחנו מדברים על בין 300-400 אחוז תשואה. היום יחידת קרקע כזאת היא זמינה ברגע שיהיה יותר
1: כן.
0: שווה באזור המיליון שקלים.
1: כן.
0: אבל זה לא רק זה, לא רק זה, שירה. הרווח הגדול זה לא רק מעצם ההשקעה ולעשות פליפ בעוד 4 שנים.
1: אוקיי.
0: זה בסדר, כי זה בערך הטווח שמדובר עליו, 3-4 שנים. אבל מה שחשוב הוא באמת שכל אחד ואחד מהמאזינים שלך ישמע את התוכנית, ששומע את התוכנית
1: כן.
0: הזאת, שחשוב רגע, בוא נעצור, בוא נחייג רגע כוכבית 84-86. בואו רגע נתאם פגישה. אנחנו נמצאים במרכז הארץ, אנחנו יושבים במגדלי לייף
1: כן.
0: של אשטרום, צמודים לקניון איילון, בקומה 36, קרקעות ישראל. בואו רגע נגיע. בואו רגע נשמע. יכול להיות שנשנה את העתיד. יכול להיות שנבנה לעצמנו איזושהי השקעה מטורפת, או לנו, או לילדים שלנו,
1: נכון.
0: ונצליח גם לעזור להם להגיע לדירה במחיר שפוי.
1: נכון.
0: כשרוכשים את הקרקע ב-259 אלף שקלים,
1: כן.
0: והבנייה עולה באזור ה-800-900 אלף שקל, ואנחנו מגיעים, אם בואי ניקח עוד מקדמים כאלה ואחרים, נגיע באזור ה-1,300,000-1,400,000 אלף שקל לדירה ששווה 3 מיליון, זה הרווח הגדול.
1: חד משמעי, זה מספרים שלא נמצא, כן, לא אי אפשר להגיע למספרים האלה בשנים האלה.
0: להגיע לדירה במחיר שפוי ולחתוך 50-60 אחוז משווי הדירה בעתיד.
1: על כל זה יש גם הטבות שאתם נותנים, נכון בני? אני קופץ להטבה כי זה אטרקטיבי.
0: כן, אנחנו לרגל יום ההולדת שלנו לתת מתנה ללקוחות שלנו. אנחנו בעלי היום הולדת ואנחנו נותנים מתנה. ואחת המתנות הכי גדולות, את יודעת, בדקנו ככה, לתת סתם מתנה זה לא מעניין. אמרנו, אנחנו היום יודעים שהריביות בבנקים הן מאוד גבוהות.
1: נכון.
0: לא לכל אחד יש את הכסף נזיל, ואם יש לו, לחלק מהאנשים כשיש את הכסף נזיל, הם מעדיפים להשקיע אותו בשוק ההון, וזה בסדר, זה גם סוג של השקעה. אני באופן אישי פחות מאמין בזה לטווח ארוך, אבל בואי נאמר שזה בסדר. החלטנו לתת הטבה שהיא בעצם 36 תשלומים ללא ריבית. זאת אומרת, עם אפס הון עצמי,
1: כן.
0: אתה יכול כרגע להגיע אלינו לחיי כוכבית 84-86,
1: כן.
0: לתאם איתנו פגישה שהיא בעצם לא מחייבת, זה פגישה, זה לבוא, לשמוע, ללמוד
1: שזה
0: קצת.
1: שזה תמיד טוב.
0: להיכנס לעולם הנדלן,
1: כן.
0: לשמוע קצת,
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: מסקרן. זה מרגש, אני מאוד אוהב את התחום הזה, ואני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה, והיה רוצה ככה קצת להיכנס לתחום הזה באיזושהי צורה, ואפס הון עצמי.

0: מהמם.
1: אתה יכול לרכוש קרקע ללא הון עצמי, לפרוס את התשלומים בצורה כזאת שתהיה נוחה לך. אנחנו לא עובדים עם חברות מימון, אנחנו לא עובדים עם בנקים, אנחנו בעצמנו נותנים את הפריסה של התשלומים. לכן אנחנו גם יכולים ויודעים לתפור לכל אחד ואחד מאותם מאזינים שלכם שיגיעו אלינו וירצו להתקדם לעסקה את התוכנית שמתאימה לו. אם זה 36 חודשים, אם זה 48 חודשים וגם 60 חודשים.
0: אני רוצה להזכיר יחד איתך למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שיש כאן באמת הזדמנות יפהפייה, והטבה אגב, ככה הבנתי, לא תחזיק עוד הרבה זמן, יש איזה שבוע, שבועיים לתוקף שלה.
1: כן, החלטנו להאריך אותה עד החג.
0: אז קדימה, חברים, עד החג זה שם, מחכה לכם. שוב את הכוכבית שבני הזכיר, כוכבית 84-86, בני, הצוות שלך כבר זמין למאזינים, יש שמצלצל.
1: הצוות שלנו כבר ב-8 בבוקר. במשרדים, יש לנו, היום זה יום ראשון.
0: אנשים חרוצים אנחנו אוהבים.
1: אנחנו לפני החג.
0: מצוין.
1: יש לנו באמת מה להציע, אנחנו חברה עם המון רזומה, אנחנו שותפים בעסקה, וזה חשוב לכל אחד ואחד מכם, לא רק לקנות קרקע, לדעת גם ממי הוא קונה את הקרקע.
0: בוודאי.
1: עם איזה חברה,
0: בוודאי.
1: מה הרקורד שלה, מה הניסיון שלה.
0: אז כל זה מתחיל בכוכבית 84-86, בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל. אני רוצה להודות לך על השיחה, אני רוצה להודות שאתם בכלל ככה פותחים, משתפים, נותנים את ההטבות, מנגישים את ההשקעות האלה לכולם. זה חשוב במיוחד בתקופה הזו לאנשים שרוצים ככה קצת לעצב את העתיד שלהם, של הילדים שלהם, שיהיה טוב יותר. אז תודה על זה. תודה על זה, בני. שבוע טוב שיהיה. חברים, אנחנו יוצאים לקצרה. אתם עושים את הטלפון החשוב הזה. כוכבית 84-86, שמעתם את בני. חשוב כן לומר, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, אבל זה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב תכנוני היא זו שמאפשרת לכם עכשיו ליהנות מהפוטנציאל של ההשבחה המרבי. קחו את ההזדמנות הזאת, תפסו אותה בשתי ידיים ותרימו טלפון, דברו עם הצוות של בני, קרקעות ישראל. עכשיו, כוכבית 84-86, הפסקה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחות ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: אלה דוזיים פר, את אופרט.
15: אסקיוזי, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר. תקנון.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר.
23: קנקון.
24: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלת טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
25: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

טיפקס, שלוש בלילה. אתם כל כך מולנו בעשרה לתשע בבוקר, ואיזה כיף לנו לפתוח את השבוע הזה איתכם. בוקר חדש. Moving to the sun עכשיו.

Moving to the sun. טוב, גם אנחנו התקדמנו. לקראת סיום. למען האמת, אנחנו סוגרים שעתיים של בוקר חדש להיום. זהו, רשמית השבוע הזה יוצא לו לדרך. חברים, תודה שהשכמתם איתנו בשעתיים האלה. תודה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולגיל חדי טכנאי השידור ממש תכף. ג'ני בלום חוזרת אליכם עם 3 שעות של אהבה פלוס. קבלו אותה יפה. בוני אם. לסיום, עם דאדי קול. אני שיר הזה אבי חיית, אנחנו נשתמע כאן, מחר, 7 בבוקר. לבוקר חדש של יום שני בשבוע עד אז, תהיו טובים, תהיו קול. Cool.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM, 100 FM, רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם. או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא נכון.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
8: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, ואיזה כיף. גם לחזור לשגרה זה לא רע.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: אז כן, הייתי בחופשה
2: הכי רומנטי שיש,
1: ונחתתי הישר לשידור. ומה אני אגיד לכם, אפריקה כל כך כל כך יפה, כל כך כל כך יפה. אבל גם אתם, עידן רימר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. יאללה, בואו נתחיל.

אז הנה הבמה שלכם נפתחת, ואתם בהחלט מוזמנים לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם כרטיס סוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן למוניות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית, Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה לקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה החל משלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, או כתבו הקדשה מרגשת, ואולי תקבלו מאיתנו כרטיס סוגי למופע.

0: מאוד.
1: אריה, אבא אריה כותב, גולנצ'ה מתוקה שלי, במסיבה הייתה תוכנית עמוסה, אז תשמעי את הברכה כמיטב המסורת באהבה פלוס. עכשיו שאנחנו חוגגים את יום הולדתך ה-30, אנחנו מסתכלים עלייך ומתמלאים גאווה והתרגשות. 30, אני לא מאמין. בפרקי אבות כתוב בין 30 לקוח, וכי זה גיל של בשלות, יציבות ועשייה. בדיוק עכשיו קוראים בבתי הכנסת את ספר דברים שמוזכרות הרי מקלט, שהיא בעצם, שמהם בעצם היא גולן ובשן, מהותה של עיר מקלט היא לאפשר מרחב בטוח, מכיל, לא שיפוטי, ממש כמו שאת. בתרפיה באומנות, דרך צבעים וחומרי יצירה, את עוזרת לילדים שזקוקים לכך לתת ביטוי למרות שאין לו מילים, לרפא, למצוא כוחות מחודשים. כתוב שם גם כי אדם עץ השדה, ובגיל 30 את כבר עץ מפואר, יציבה בזכות עצמך, בעלת שורשים עמוקים של ערכים וטוב לב, שיינקת מהבית, מהסבים, הסבתות, אפילו זכית להכיר את הסבים והסבתות שלנו. ברוך השם, את זוכה גם להצמיח ענפים ופירות. מתוקים משלך, אמא לאורי וגפן המתוקים, את מגדלת אותם באותה מסירות רוח קשב וביטחון שאת מעניקה לכולם. את רואה את הטוב בכל אדם, בכל סיטואציה מפיצה סביבך אנרגיה של שמחה ואור שאי אפשר להתעלם מהם, ואני מאחל לך שתמשיך להיות מלאה באור ולהאיר את כל מי שזוכה להיות בסביבתך. שתמיד יהיה לך את הכוח, השלווה, הסבלנות כדי להיות חוף מפתחים ועוגן של משפחתך. תמשיכי ליצור, לטפל, לגעת בלבבות, להיות הצבע האופטימי שמצייר את העולם גם בימים אפורים. שהאור הפנימי שלך רק ילך ויגדל, שתזכי לבריאות, אהבה, נחת, שמחה גדולה מרונן בעלך, אורי גפן מכולנו. מזל טוב לגיל 30 גולנצ'ה שלנו. אנחנו אוהבים אותך הכי בעולם. מאבא אריה, אמא וכל המשפחה.

0: בחסות.
1: כל פעם אותה...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגור. גורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
15: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: במה זכיתי?
15: זכית ב-125,000 שקלים.
16: רציני?
15: מאוד.
16: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
15: בסדר, כולם אומרים את זה.
16: וואי, תודה רבה, תודה, תודה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
19: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
21: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
22: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
23: קנקון,
24: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
25: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף התקנון.

רדיוס 100FM, סיוון כותבת, איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך, עם אהבה בלב, לפתוח את השבוע עם שירים הכי טובים ומרגיעים ברדיו שלנו. והנה במיוחד לבקשתך סיוון, קבלי את גידי.

רונית כותבת, לפעמים אתה שוכח את החיים לרגע, ולפעמים אתה צריך חיים שלמים כדי לשכוח רגע. לא תמיד אפשר לחיות באושר, אך תמיד צריך להיות שמח שאתה חי. אני בטוחה שאת מאוד שמחה, רונית, שרוד סטיוארט הגיע לבקשתך. You're in my heart.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
3: 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל.

0: מחר בערוץ 13. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: כבר ממשיכים, אבל קודם אני אספר לכם.
1: לא זוכרת את הדרך הזרה.
0: שסניף קינגסטור ראש העין המחודש מזמין אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, המחירים וואו, קינגסטור פתוח גם בשבתות ובחגים.

חברים יקרים, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. אבל אין צורך להיכנס ללחץ, יש לנו עוד שעתיים נוספות ביחד. If I can't have you, עד הפרסומות.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד? יא.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: אוללה.
9: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. Optical
10: Center. כפוף לתקנון.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
14: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
17: אהבה פלוס עם ג'ני בלום. ג'ני.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, together again לשעתיים נוספות של אהבה פלוס, ואתם בהחלט מוזמנים לכתוב ולהקדיש, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות עם זה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה לכותב או כותבת המוכשרים. קרתי זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה משכן לאמונת הבמה, מערכת ההפקה הבריטית, Imperial Ice Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה לקרח הבינלאומיים, קרח אמיתי על במת האופרה, מוסיקה מקורית וקסם ורומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה אחרי, החל משלושה בספטמבר. כרטיסים באתר קופת תל אביב, או שתשקיעו במי שאתם אוהבים, ואולי אנחנו נעניק לכם את הכרטיס הזוגי למופע של סינדרלה.

רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לספר לכם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מזמינה אתכם לתערוכת אומנות יוצרת שיקום, שכל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה תוכלו לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת בהשתתפות מרצים מובילים, בהם איתה אנגל, איתן בן אליהו, דוד בן מסת ועוד. אומנות יוצרת שיקום, 31 באוגוסט עד ה-9 בספטמבר בגלריה על האגם ברעננה. כניסה חופשית, הרצאות ללא תשלום והרשמה מראש באתר העירייה. מאוד מעניין וחשוב.

דן כותב הבוקר, לא כל ידע מקדם אותנו קדימה, ולא כל שאלה חייבת להרער את מה שכבר בנינו. לפעמים החוכמה היא לדעת איזה מידע להכניס לחיים, ואיזה פשוט להשאיר בחוץ. והמידע החשוב שנכניס לילנו, הוא את השיר שביקשת, Let It Be, שבהחלט נושא מידע חשוב. When I find

התכנסו. קינגסטור ראש העין המחודש. הבריאות, וואו. החוויה, וואו. והמחירים, וואו. קינגסטור, פתוח גם בשבתות וחגים.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
4: קו אל 3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

פאני כותבת הבוקר. ג'ני, כמה כיף שחזרת אלינו מחופשה. כן, כיף לחזור גם. אבל הכי חשוב שנהנית עם אהובייך, אז אני ממשיכה את החופשה המשפחתית שלי עם העיקרים שלי, והי, נראה לך שגם מתוך ים סוף לא תהיו ברקע? פאני ומשפחתה, תהנו מלא מלא מלא. ודבי, תודה על כל מה שכתבת.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות. רדיו 100.

ז'אנה כותבת, היום אני רוצה להקדיש שיר לבנות במשרד, שיהיה לנו בוקר נפלא, בוקר מלא כוחות, בוקר של אחווה נשית, יושבות במשרד נשים חזקות, אמיצות, בנות שכיף לי לקרוא להן אחיות, אז בוקר מהמם בננות, בוקר של אהבה, אוהבת, אחת אחת כותבת לכן ז'אנה.

בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
4: חצי חינם.
5: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-80

0: שקלים לקילוגרם, קראה עם עוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

דלית סוויסו כותב, אלטון ג'ון שר ב-1980 על הג'יני הסודית שלו. אבל בשבילנו הגולשים והמאזינים, הג'יני האחת והיחידה זו את. זה חביב, ותודה שכתבת את זה. והוא גם מבקש כמובן את ליטל ג'יני. המשך יום נפלא גם לך, דוד.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, כך נחתמת לה השעה השנייה שלנו. מיד אחרי חדשות השעה 11 אנחנו חוזרים כאן לעוד הרבה מוסיקה טובה, וכמובן כל מה שיש לכם לומר ולהקדיש לכל מי שאתם אוהבים, ועד החדשות קבלו את זה.

0: צ'יקו, סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
19: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
20: אתם מאזינים לחדשות 12.
3: ברדיוס 100 FM.
16: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
20: יש ארנק ירוק!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
23: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. החל ממחר בחצות, מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
24: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות, בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים, ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
23: צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה, המחבלים כתבו מדמי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעלו לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת הדרכים הקטלנית שהראה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה. הרכב הפוגע נמלט מהזירה. החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
28: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
29: אופטיקנה.
28: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
30: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
32: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל. אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.

אהבה פלוס רדיוס 100 FM. הנה הגיעה השעה השלישית. אתם יודעים מה לעשות כבר. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו הקדשה מרגשת ואולי גם תזכו בכרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה המשכן למוניות הבמה מערכת ההפקה הבריטית Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים. קרח אמיתי על במת האופרה עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. החל משלושה בספטמבר זה קורה, כרטיסים באתר קופת תל אביב, או שתכתבו הקדשה מרגשת, כרטיס זוגי עלינו.

איציק, תודה על מה שכתבת, ואכן החופש נותן לנו מרגוע לנפש ולנשמה, ואושרה מבקשת לפתוח את היום שלה עם... מחר דווקא.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi.
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: וואלה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
4: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שאת תתקשרי שוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
0: אלה דוזיים פר, את הופכת.
1: אסקיוזי, מה?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: וואלה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. אפוף את הקנון. הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
14: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

מישהו שולח את השיר הבא. אומרים שהזמן מרפא את הפצעים, שהוא גורם לאט לשכוח. אומרים שהזמן מחבר בין חברים ואתם ואיתם תמיד לשמוח. אומרים שהזמן מסמן את הכוכבים ולא נותן לך לברוח. אומרים שהזמן זוכר את השבילים, אותם ניסיתי לשכוח. ואיתך עצר הזמן מלכת. השנים שחלפו כאילו הכל היה אתמול, ואת יפה כשאת מחייכת, אולי זה רק שעון החול. זיכרונות מציפים את הלב על תקופה של נעורים, כשלמדנו שם להתאהב לאורם של כוכבים. אומרים שהזמן זוכר את האוהבים ולא עוזב לרגע. אומרים שהזמן שומר על הנעורים שהלב פתאום מתגעגע.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

ישראל כותב לאופירה, אופירה אשתי היקרה, אני רוצה לומר לך שאני כל כך שמח שאת חלק מחיי, אני מעריץ ומעריך אותך מאוד, את חזקה, אמיצה, מאוד רגישה, מחכה כבר לפרק החדש שלפנינו, משפחה ביחד, אז שיהיה לך שבוע כיפי, אני אוהב אותך, כותב לך ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

טוב חברים יקרים, רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להזכיר לכם את הקבוצה הכי נחשקת שלנו שחזרת בגדול, ואני מדברת על המתחם, קבוצת הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. אתם מוזמנים לבוא להיות חלק מהקבוצה הזו, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, הכל רק לכם חברי המתחם. אם קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם, אם עדיין לא, אל תחכו, פשוט תכנסו בעצמכם דרך הלינק בביו באינסטגרם, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, ופשוט נצרף אתכם אם יישאר מקום.

חברים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, זה הזמן לספר לכם שישראל שכתב לאופירה שלו, אני חושבת פעם ראשונה שאתה כותב לנו לתוכנית, אז רק תמשיך, כי אתה עושה את זה מצוין, אתה גם הזוכה שלנו בכרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הכרך, בית האופרה, משכן לאמנויות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים, עוצרי נשימה, של כוכבי החלקה לכרך הבינלאומיים, כרך אמיתי, במת אופרה, מוסיקה מקורית, והקסם והרומנטיקה, הקלאסיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה החל משלושה בספטמבר, כרטיסים אתם יכולים להשיג באתר קופת תל אביב, אתה ישראל, מה שנקרא, הסתדרת עם כרטיס זוגי מאיתנו.

זהו, זה אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. מקווה שעזרנו לכם לפתוח את השבוע הזה טוב ונעים. וכן, גם אני התגעגעתי מלא. תודה לעידן ריבר בהפקה, ואייל דסקל על המוסיקה המשובחת. יורי שיבנו עושה שם שיעור רוב הטכנאים העיקריים. מאחלת שיהיה לכולנו המשך שבוע רגוע ונעים. ונצלו את היום ומחר הימים האחרונים של החופש הגדול. כן, הורים יקרים, אני מרגישה איך אתם סופרים את השעות.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חצי חינם
0: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
10: ירוק! נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. בין היתר הם ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים. כתב האישום עולה כי בחודש יוני האחרון יצר אחד הקטינים קשר באמצעות קבוצת טלגרם לחיפוש עבודה עם אדם שהציג עצמו כדניאל והציע לו לבצע משימות תמורת השלום. במסגרת הקשר צילם אחד הקטינים מקומות שונים בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב. החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
12: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
11: תושב רעת בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית שהראה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הוא עבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צוות כיבוי אש הוקפץ למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכה מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
20: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: לא, סיימתי עם החדשות? כי יכול להיות שאני נאיבי באמת, ואני מצפה יותר מדי. ויכול להיות שאני אוהב חורבטס, כאילו פינטסטי יותר מדי. יכול להיות, יכול להיות. הבעיה אצלי, כאילו, אבל לא רק אצלי, אני בסדר, עולם קצת משוגע. אבל ציפיתי. ציפיתי לגשם, הצפות. ציפיתי שהפוני שלי יהיה מאוך עד שאני אגיע לרדיו.
23: כלום. מוזיקה זה הכל.
24: Now on your radio.
25: ומתנון שירבות ברדיו.
24: ולאן פרדיו טבקום.
25: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
22: ציפיתי לחצבים פורחים על אם הדרך. הנה קיבלתם קישור על ההתחלה. פתחנו את השידור.
26: The time tunnel.
22: Exactly.

0: איזה חצבים פורחים, אפילו רוח בקושי. תלוי איפה אתם. היי, מנהרת הזמן ברדיו FM, Music is Everything. גירוש, קיבלנו תכנית השידור, לא הרגשת כלום, גם אתה? עידן ריבר בהפקה. נכון, מה עם מייקל ג'קסון? אתמול היה יום הולדת, בוודאי. שלחתי עוגה.
1: מנהרת הזמן.
0: הכנתי.

בבית הזה, ממהרת הזמן ברדיו סמי FM, תוכנית הצהריים של ישראל. מתחילים כאן לעבד תמונות שלי מסוג של מייקל ג'קסון לפוסט היומי, מראים לי תוך כדי דיבור, זה נראה יותר מדי דומה. שעמות 2-90-80 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אתם מבקשים שירים ישנים וטובים מה-60s, 70s, 90s, 80s, תחילת 2000s, העיקר ש-80s ישן לטוב. אחת הבקשות הוכרס כבקשת הזהב והפרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו, מסיבת כיתה, ביום חמישי בתל אביב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17. פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: הקסטינג 902-9980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אני לא מכוון ספיישל מייקל ג'קסון, זה עשינו מספיק כבר בחיינו. אפשר להתייחס ליום הולדת שצוין אתמול, אבל מעבר לזה גם לא בקשת הזהב מכוונת לשם. הפוסט היומי עלה, ניסיתי לעשות איזושהי תמונה ככה כאילו מייקל ג'קסון איתי באולפן, כמו שעשיתי עם זמרים אחרים, אבל כותבים לי בצ'אט, סליחה, מחללים כאן זכויות יוצרים. אנחנו...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly!

שכחתי איך קוראים לה, אומרי, ירון, שכחתי איך קוראים לה, זאת עם הללי, ללללה, ללי, ללללה. אני חושב גם משכחה בעצמך. קריסטל ווטרס, אומרי, קריסטל ווטרס, טוב, בסדר, אני לא מאשים אותך, כמה, על השיר בחצי, על את 100 וסנט פיור לוב, שזה לא פחות יפה מזה. טריפסי וומן. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, והפרס הוא כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי. נעשה מסיבת כיתה. כאילו ה-80s, ה-90s, להיטים, תחילת 2000s, עם כיבוד כזה, הכל שיהיה.

0: פרק הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
8: עלם.
11: כפוף לתקנון.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
13: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף את הקנון.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
15: אבל ניסיתי לעשות את הפיקשר שלה.

0: לא מקובל עליי. לא רוצה.
1: אתמול היה יום הולדתו של מייקל ג'קסון. אני לא הולך לכוון או פינת מנך או ספיישל משהו, עשינו מספיק, אבל רציתי לפחות ככה לפוסט היומי איזשהו סלפי. בין לבין ריטה, את רוצה את זה?

0: טיפ לקנייה חכמה. עושים קניות לחג? אל תלכו ישר על המותגים הרגילים. יש מגוון רחב של מוצרים אותנטיים ואיכותיים מכל העולם, במחירים וואו.
1: בחסות, קינגסטור ראש העין המחודש. הטריות, וואו! החוויה, וואו! והמחירים, וואו! קינגסטור, פתוח גם בשבתות וחגים.

לי שבעולם. רכזת איתן, זו הבקשה שלך בדף הפייסבוק שלנו. ירון מאזינה לך מעמק הדורו שבפורטוגל דרך האפליקציה של רדיוס מה-FM. די! אז חייבים את השיר Red Red Wine שבקש אסף במקרה. מה זאת אומרת למה?

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף התקנון.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
10: אלה דוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזי, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק.
10: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה, כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין, שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ, הפועל מטעם איראן, ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קלובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
21: שני קטינים בני 14 ו-16 מקירת מוצקין, נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת השלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני, כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון, והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
20: החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
22: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
20: צוותי כיבוי אש הוקפצו למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכות מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק גב ובו שבעה אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח אדירה.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
27: אופטיקנה.
26: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
30: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
31: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
33: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
34: אז לא הבנתי, כי אני רק יפה ואין כל כך הרבה בקופסה, כי לא יודע, אני מנסה.
33: רדיוס 100 FM מוזיקה.
34: היי, אני משתדל.
33: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.
34: אז רגע, אנחנו בקיץ?
35: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
34: או שמה התחיל הסתיו? ואם התחיל הסתיו, אז למה לא הייתה סופה כמו שהבטיחו? כי לפחות את זה

אז ב-70s, סוף ה-60s, זה נחשב פסיכדלי. היום זה נחשב קצת מעצבן כל הברייקים האלה, לא? תורידו את הברייקים האלה, מיותרים איזה אחלה שיר של עולם, של האופוס פופו, Summer in the City. רז דוד, זו הבקשה שלך, שירי קיץ אחרונים בהחלט. זהו, אני הולך, אני הולך. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? 902-9980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מקבל בקשות מה-60s, 70s, 80s, כמו ששמעתם שומעים עכשיו, 90s, ברור שאפשר תחילת 2000s. איזו שאלה? בכל שפה. הכל יש לנו כאן, אבל לא כל שיר נשדר כי... אוקיי, ביחד. The Time Tunnel.

0: בכל זאת עדיין גרסת החופש הגדול של מנהרת הזמן, כאן ברדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. אתמוסרת ירון, הגעתי בפעם הראשונה למסיבה ביום חמישי, והתפלאתי לראות שאתה חמוד ונחמד. איך, חמוד ונחמד? מה, אני פאפי? ועוד יותר התפלאתי לראות אותך עושה מחווה לדולי פרטון בעקבות הספיישל שעשית, ועולה כקארבוי סוג של חספן על הבר. זה כן, זה כן. סבא של סבא, כמו שסיפרתי פה כמה וכמה פעמים, היה חספן. זה ממנו. עולה, עושה את התנועות, זה בגנים, ב-DNA.
1: מנהרת הזמן.
0: מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, Music is everything. מקבלת בקשות השירים שלכם. מי ביקש את זה?

0: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: מנהרת הזמן, השטג ירוק.

0: בברית ירושלים ככה.
1: רונה גיטן, את כותבת אירון, למרות שנולדתי בשנת 2000, אני מכורה לשירי שנות ה-80, ואני מבקש את אפשר את טורץ'. גדלנו בחינוך טוב, חינוך שמנהרת הזמן, את מתכוונת.
2: לגמרי.
1: מנהרת הזמן ברדיו סמאפ, המיוזיק is everything, תבקשו מה שבא לכם מכל שנותון, לא חשוב מתי נולדתם. לורנה אריאס, איזו תמונה, חן עשתה לי את היום. מאזינים לך ירון באוטו בדרך על גשר אקברה בדרך לצפת, תמונה מהממת. גם הזל זיגל שביקש את השיר הזה מעדכן, ירון תקשיב רגע, אני נכנס לאוטו, מחבר את הטלפון כדי להאזין לך בדרך. ישר זה מתחבר אפליקציה אוטומטית לאיזושהי אפליקציה, ומה קופץ באפליקציה? Hold me now של תומסון טווינס. קיביתי את האפליקציה כדי להזין לך מה אתה משדר, הולד מנהב של תומסון טווינס. אתה קולט מה זה? הסל, על זה נאמר. מכתוב. גובל.
3: The Time Tunnel.
1: Exactly.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

כאן. מנהרת הזמן ברדיו סמאפי מיוזיקיסט, everything. מקודם אירונה שנולדה בשנת 2000 מבקשת 80's פאר אקסלנס, ועכשיו נירית שבי שנולדה במאה הקודמת בכלל, ירון אפשר...

מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, Music is Everything, איזה שיר ישן וטוב, בא לכם לשמוע. אתי אברג'ל כותבת בדף הפייסבוק, פעם ראשונה שאני כותבת, אפשר? Black is Black של אוס בראבוס? אפשר לשנות לך גרסה לגרסת הדיסקו? זה יותר וואו, אבל עדיין אותו שיר. ואפופו וואו, תרשי לי להזכיר לך, ולכם, שסניף קינגסטור ראש העין המחודש מזמין אתכם להנות במבצעים מטורפים מכבוד ההשקה והחגים, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות ובחגים.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: אלה דוזיים פר, את הופכת.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני.

0: למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
3: מי עוד אחד? יא.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
12: קנקון
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
14: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ו-3 שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
15: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן,
16: השטג
15: ירון
16: אשבל. בסדר, בסדר, נציין את יום הולדתו של מייקל ג'קסון.
17: פינת המזגן.
16: פינת המזגן.
17: השיר ש...

אחד לשמחי מיוזיקיז, everything can, אתמול מייקל ג'קסון היה צריך לחגוג את יום הולדתו ה-68, זה לא קרה, אבל נציין את זה. הראל כהן, זו הבקשה שלך לביר אנד גרל, היינו בפרק הזה, שמענו לא מזמן, על הנערה מליבריה, כן, אנחנו יודעים את זה, כבר הסברנו, וכו' וכו'. יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, אגב, בפוסט היומי, ניסיתי לעשות ב-AI, כמו שאמרתי, תמונת סלפי, מייקל ג'קסון, והוא לא נתן לי. ואז הרימו את הכפפה המאזינים, יאיר נסי, אילן יהב וארז נשיאנו, הגדלת לעשות, ואפילו עשית סרטון. אז אולי אני אחליף את התמונות בפוסט היומי למה שעשיתם. יותר יפה.

זה לא פייר, איך הזמן טס. אני עוד רוצה להספיק להזכיר לכם על עמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, המזמינה אתכם לתערוכה אומנות יוצרת שיקום, שכל הכנסותיה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים המטופלים במרכז הרפואי. בתערוכה תוכלו גם לרכוש יצירות שנתרמו על ידי אומנים לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית. במסגרת התערוכה תתקיים גם סדרת הרצאות מיוחדת בהשתתפות מרצים מובילים, בהם איתי אנגל, איתן בן אליהו, דוד בן מסת ועוד ועוד. אומנות יוצרת שיקום, 31 באוגוסט עד 9 בספטמבר, בגלריה לאגם ברעננה. הכניסה חופשית, ההרצאות ללא תשלום, ובהרשמה מראש, באתר עיריית רעננה. יש לנו עוד שעה ביחד. תכף השוב.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
2: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
20: צהריים טובים, צהריים זה כיף. סאמר, אני לא יודע, כן או לא, אמרו סופה, אמרו כלבים ראשונים, אמרו
21: קיץ, זה הכל.
20: הצפון, אמרו
1: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
20: מנהרת הזמן. יש לנו עוד שעה ביחד. זה הכי דרמטי שהיה לי. יכול יותר.
21: יש לנו עוד שעה ביחד. לא.
22: There once was a time and there once was a way.

0: כמה שאלות יש לי. היה לאמדה ולגרסה הזו התכוונת? של קונקן מה-80s?
1: I know now's the time that I went to find something new.
0: נראה לי. לא נראה לי שהתכוונת לגרסה.
1: You know it's your crime that I'm out to find someone
0: new. יכול להיות? לא יודע. ואני שאלה שואל בשביל חבר טוב. למה 50% מהבקשות הם לשירים שקטים כאילו בסוף כן ירד גשם וכן הייתה סופה? לא, לא, לא. ויש כל מיני בקשות למייקל ג'קסון. אתמול יום הולדת לא מכוונת בקשת הזהב אליו. גילדה בן ציון רבי. One more chance מהחדשים שלו. לא יודע, זה פחות. בועז טולדנו, הגרסה של וויודיאל אנקוביץ' Eat It. לביט את. אם כבר מצנים יום הולדת, בוא נלך על ביט את. ואגב, אני עניתי על זה אפרופו השיר, סמדר. לדעתי זה השיר הכי טוב שלו. נקודה.

Kiss my FM music is everything. רון כהן דליאון, ירון, איזה סופה, לא הייתה שום סופה, שום כלום, נוכלות של ממש. הגזמת, כולה טעות בתחזית, כולה טיפו, בסוף לקחו אחורה, לא צריך לקחת את זה כל כך קשה. ואתה, לא, אתה רן בכלל לוקח את זה קדימה. ירון, שים את השיר אילוז'ן בבקשה, ותדמיין נגיד שהיה באמת חורף עכשיו. רגע, אני מדמיין את זה. תוך כדי עושה מניפסט.

הזמן עם ירון אשבל בחסות. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחר בערוץ 13 התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13 פאוור קאפל.
5: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים. נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוז, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: תפוס את הקנון.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888
15: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
16: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: אוללה, איזו תמונה.

0: הזמן ברדיו סמי FM, בקשות השירים שלכם גם בטלפון 902-9980-03, גם בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, יש לכתוב אך ורק מתחת לפוסט היומי. אפרת עזיב עד לדף הפייסבוק, איזו תמונה של החתול נצמד לטלוויזיה כשאת מפעילה את השידור של מנהרת הזמן. מיהו, חתולה. טובה, את עם יותם מאזינים דרך הטלוויזיה, תודה רבה על הטלפון החם. אבל מה זה שיר המונדיאל עם לעלות 48 מדינות? אומרים לי פה שזה מתוך סרטונים מהיוטיוב. אני מכיר את זה.
1: לגו.
0: טוב, זה לא חוכמה. שקירה חתמה.
1: לגו.
0: כל מונדיאל.
1: לגו.
2: The Time Tunnel.
0: ממש.

0: Lego. Lego. Lego.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

מה קורה כאן. אלי שלב, ירון, אפשר שיר כלשהו של פיל קולינס? לא אכפת לי מה, תבחר אתה. אני אוהב את הבלדות שלו. אז אתה לא נותן לי לבחור מה שאני רוצה, אתה רוצה בלדה. בדיוק די-ג'י יצחק ברנו ביקש את זה, איזה לבה, אז הלכתי על זה. מנהרת הזמן, ברדיו FM, music is everything. נו, באמת. ליאור אין המדר, די עכשיו שירי הוריקן, שירי זה, לא היה כלום. כאילו מה, אמרו אולי בצפון או זה. ענת סולומון טוענת דווקא כן היה ירון, בעשרה לשש היה גשם זלעפות. Really? אני נחרתי נחירות עמוקות וכל הבניין רעד. אבי אלחררתו, ירון, שכחת אותי. מה פתאום שכחתי? הנה השיר.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קוב.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא, עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קוב, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
14: ומי נכנס למתחן הזהב, לגולדן רינג? מהי בקשת הזהב להיום? האמת? זה בא טוב. למרות שדייקת לא דייקת, עדיין. מה, עבר כל כך הרבה זמן? שוק. בקשת הזהב.

שבידה, אכן כן. אתמול היה יום הולדת לשיר הזה, יצא ב-29 באוגוסט. אבל לא לפני 30 שנה כמו שכתבת. הייתי בתחל בשוק, אמרתי, מה, עברו 30 שנה לשיר הזה של קלי מינוג? אנחנו בודקים ורואים 32 שנה. השיר שהחזיר אותו בגדול, ולכל שצפו בדוקו, ובכלל מעריצי קלי מינוג שמחים עכשיו, אז את ללא ספק בקשת הזהב להיום. כמה זמן עבר. ואגב יש להגיד מינוג ולא מינו. anyway, עד בקשת הזהב להיום ושח פרס כמובטח. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי הזה בתל אביב, פרטים בדף הפייסבוק מסיבות מנהרת הזמן.

0: מספיק לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
1: בחסות, קינגסטור ראש העין המחודש. הטריות, וואו! החוויה, וואו! והמחירים, וואו! קינגסטור, פתוח גם בשבתות וחגים.

רגע, רגע, מה? עכשיו באים ועכשיו כותבים וכותבים ומבקשים עוד שירים. הלו, הלו, הלו, סיימנו, סדו. דורית, אני רואה שאת מתחכמת. ירון, לא יכולה להתאפק עד יום שלישי שיחזרו לבית הספר. רוצה כבר היום לשמוע סינדי לאופר שהיא באה. נו, מה יהיה? תנו להם צ'אנס לחזור לבית הספר לפחות, עד שנוכל ככה לדבר. אדמין הרת הזמן, גרסת המבוגרים. איתמר דבדס, קול מילמן. וואה, איזה שם ארוך. ירון, אני בן 30, אבל אמא שלי דפנה קול גידלה אותי לצלילי התוכנית ולצלילי הקול שלך. אז רגע, לא הבנתי, אתה רוצה לטבוע? תמסור לאימא תודה. ולסיום רק נזכיר שראש השנה מתקרב אלינו בצעדי ענק, ואם כבר התחלתם לתכנן את רשימת הקניות שלכם לחג, רצינו להתקן אתכם שברשת חצי חינם הכינו לכם סל קניות מנצח. יש להם משמע מבצעים שכוללים מגוון ענקים של מבצעים, גם בקצביה, גם בדגיה, גם במחלקת האוכל הביתי ועוד ועוד. אז קשו לעשות קניות לחג בסניפי חצי חינם ותחסכו בהוצאות לחג. מרגישים לפי הפרסומות שהחג מתקרב?

עכשיו, מי שאנחנו יודעים על המבצעים, גם בקינגסטון ראש העין, גם בטמבור, גם בחצי חינם. ובכלל, כל המבצעים שמשודרים כמו בין השירים, אנחנו רגועים ומתכוננים לחג. קודם כל נגיד שבוע טוב ישראל, ותודה רבה רבה על ההזנה, וסורי שלא הספקנו את כל הבקשות, היו כאן בקשות מהממות, אי אפשר להספיק את כל הבקשות. עידן ריבר בהפקה, יהוד שימנו תכנן השידור, ואתם...

0: כרגע. עולה!
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור קאפל. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה ילור במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קיטמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל, ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפיר. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה.
14: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
13: סירת נוסעים שעל סיפונה כ-260 בני אדם טבעה מול חופי צפון קפריסין. לרשת CNN הטורקית נמסר מהרשויות באי כי הצליחו ליצור קשר עם כמחצית מהנוסעים שהיו על הסיפון. לפי עיתון קפריסאי, המעבורת החלה לצבור מים כ-7 קילומטרים מהחוף ואז טבעה. והערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
0: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, האלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
13: הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מהחדשות 12.
23: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: רדיוס 100FM, קיץ זה הכל.
26: This is a VIP only broadcasting.
27: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
28: תוכנית המוסאיו, אין זמן לג'ינגל אפילו לדעתי, נכון? כאילו לא, בוא נזרז עניין, בוא.

טוב, מלן תלפים דברים טובים בדרך אלינו היום. קודם כל, אנה זק, אבי אברומי מדברים איתנו. כן? יש להם דואט? חוץ מזה אנחנו נהיה עם גט קומפי. כל השבוע הזה גט קומפי. היבואן הרשמי של הכיסא שאני יושב עליו פה. הכיסא שנקרא סיהו. נכון? סיהו, ככה אומרים? בקיצור, נעשה ראש בראש היום וניתן פרסים לפנים. תתכוננו.

0: רגע, רגע, 15 שניות, רגע, לא לזוז.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: טוב, אני כבר אומר לכם שנה חדשה בפתח, ותכף חוזרים ללימודים, לעבודה, לשגרה, לכבוד כל הדבר הזה. אנחנו בשבוע עם אלה שבזכותם אתם, ובעיקר הילדים שלכם, תפסיקו להתפשר על הכיסא שעליו אתם יושבים שעות. גט קומפי, היבואן הרשמי שכיסאות סיהו בישראל. אני יושב על אחד כזה עכשיו, ממש עכשיו, ואני רוצה להגיד שלום לאייל ברגרזון, שהוא מנכ"ל גט קומפי. מה קורה, אייל?
1: מה נראים? שלום, מה נשמע?
0: שבוע טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, קודם כל אני אגיד שזה פעם שנייה בחיי ברדיו ועדיין אני קצת לחוץ.
0: מה אתה אומר? אז בוא נשחרר את האירוע, בוא נשחרר את האירוע. קודם כל תעלה על הכיסא, תעלה על הכיסא, דבר ראשון.
1: לשבת?
0: כן, כן, תשב על הכיסא אחי, בסיוק הזה בסבבה. שען אחורה כמו שאני עושה עכשיו, תזיז את הידיות, בסדר? סדר את עצמך ככה, טוב, תרים את זה של הכתפיים.
1: משענת ראש לצוואר כדי שיהיה נוח.
0: בדיוק, משענת ראש.
1: זהו,
0: עכשיו מתחיל לדבר. אז קודם כל.
1: מה קורה?
0: טוב, טוב יקירי, טוב. ברוך הבא על ה-VIP. פה חגיגה גדולה בתוכנית שלי. רוצה לספר לכל המאזינים שלנו שבכל יום אנחנו נעלה פה שני מאזינים באופן אקראי, מתוך כל מי שירשם אצלנו במושיקו פנק אותי.
1: בכל יום מישהו מקבל כיסא, כל יום זוכה.
0: כל יום מישהו מקבל כיסא, לא לראש, כיסא אמיתי, ממש, לשבת עליו. כן, לא, אתה יודע, ישראל, צריך להגיד את הדברים האלה בצורה
1: ברורה. נכון, מקבל כיסא במתנה לשבת עליו בבית.
0: כן, בדיוק ככה. הגמר הגדול שלנו ביום רביעי, ובו הפרס הגדול. אתה יודע מה הפרס הגדול, אייל?
1: הכיסא שאתה יושב עליו, כמו שאתה יושב עליו.
0: בדיוק, בדיוק. אז אנחנו כל יום נותנים כיסא שווה מאוד, של 550 שקלים, כיסא תלמיד כזה ברמה גבוהה, אבל ביום רביעי, כיסא בשווי 1,200 שקלים. הכיסא שאני יושב עליו עכשיו, שהוא כיסא, איך אומרים את זה בשפה שלכם?
1: הוא נקרא M57, כיסא ארגונומי, משרדי, מאוד מוצלח. זה גם הכי נמכר שלנו, הכי פופולרי.
0: וואלה, אוקיי, אוקיי. אנחנו מבינים, פיפה שככה, הוא כתוב לי פה מול העיניים, שאתם דואגים שאנשים פה לא יהיו פריירים, הם מקבלים קודם כל את הכיסא כדי לשבת עליו לפני שבכלל יש אופציה להחזרה. 30 ימים, כאילו, נכון?
1: נכון, שאני התכוננתי, ובכל קצת לצחה אמרתי שזה הדבר היחיד שאני אגיד, כי הוא שווה הכל וכל השאר לא מטריד. אנחנו החברה הראשונה בארץ שבקטע של הכיסאות המציאה את זה, זה היה זה כזה במשך שנים, במזרונים וכו'. ואז אנחנו המצאנו את זה בעולם הכיסאות המשרדיים, קחו את הכיסא הביתה, תזמינו אותו, הוא מגיע, ואז יש חודש עליהם לשבת, לנסות, גבוה, נמוך, קטן, גדול, להחליט אם הוא מתאים או לא. אם הוא מתאים מעולה, שזה מה שקורה בדרך כלל ב-95% הצלחה, ואם לא מתאים אז לא קרה כלום, וזה בסדר, שליח שלנו בא, אוסף, ואומרים תודה, להתראות, והכל חוזר חזרה.
0: יפה מאוד. אז קודם כל אנשים ינסו לקחת מאיתנו כיסא כל יום במסגרת התחרות. ביום רביעי בגמר הגדול אנחנו ניתן את הכיסא הזה שאני יושב עליו, השווה ביותר, הכיסא של 1,200 שקלים, בכל יום כיסא תלמיד בשווי 550 שקלים, אבל כדאי שתדעו שיש לכם היום, מחר, מחרתיים וברביעי, בכל זמן שאני כאן עם גט קומפי, יש לכם 12% הנחה אמיתיים. לכל מי שיגיד, מושיקו שלח אותי, שמעתי ברדיו, שמעתי אתכם, לא משנה, כל אחת מהגרסאות תופסת, אתם תעשו בחירה טובה.
1: ממש כל האתר.
0: בדיוק ככה. כל האתר, כולו, נכון? כל
1: האתר. כולו, כולו, כולו. מהמחיר הנמוך שמופיע באתר, אקסטרה 12% על כל האתר.
0: איזה מדהים, איזה מדהים. לאתר שלכם איך נכנסים, תספר להם, יאללה.
1: או גט קומפי בגוגל, או אפשר להקליט getcomfy.co.il, גם בעברית יעבוד, גם באנגלית, כנסו, להצטובב, להתרשם, ואפשר גם להיעזר בנו, לשלוח וואטסאפ, להתקשר.
0: מדהים. גט קומפי זה היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל. הכיסאות הארגונומיים האלו שכובשים את העולם, אתם רואים אותם בכל מיני מקומות, אתם רואים את הפרסומים רצים, אתם רואים אנשים יושבים על הכיסאות האלו, עכשיו זה יכול להיות שלכם. יש לכם 12% הנחה ממני על כל האתר של גט קומפי, תכנסו עכשיו, ממש עכשיו, וסדרו לעצמכם באמת את השנת לימודים הבאה, את הכיסא למשרד, את הנוחות שצריך, ובכל יום גם בשבוע הזה אנחנו חלקים כיסא מתנה, ביום רביעי הכיסא הגדול, השווה, החזק, זה שאני יושב עליו. בקיצור, אייל ברגרזון, מנכ"ל גט קומפי, תשמור על קשר השבוע. בסדר, לא להעלים.
1: מושיקו, אתה מלך, תודה, נעים להכיר.
0: גם לי מאוד, בהצלחה.
1: תודה, נדבר בהמשך השבוע, בהצלחה.
0: ביי, ביי, ביי, ביי. מה זה, איך משחקים איתי? שולחים, מושיקו פנק אותי בגט קומפי, זה מאוד קל. מושיקו פנק אותי בגט קומפי, 03-90-22-555. מושיקו פנק אותי בגט קומפי. מושיקו, פנק אותי בגט קומפי. 03-90-22-555. כל מי שנרשם היום יכול לשחק איתי ראש בראש, שאלות פשוטות, ואני נותן כל יום כיסא מתנה. כן, כן. שמעת.

תדעו שסניף גינגסטור ראש העין המחודש מזמין אתכם לענות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים, הטריות, וואו, החוויה, וואו, המחירים, וואו, קינגסטור נמצאים בראש העין בסניף מחודש, פתוח שבתות וחגים גם, בסדר? שתדעו, קינגסטור.

0: פרסומות בחסות
1: כל פעם אותו
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: אני אוהב את מושיקו ככה באמת. מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויות.
12: מתוך האלבום החדש של בר צברי שהכריז על קיסריה שנייה, כי הראשונה כבר סולד. ותכף השנייה תהיה סולד אב. הנה ילד, שיר שסימנתי לו. שבוע שעבר דיברנו, אתם זוכרים? זה בטיק טוק.

0: Key News. החדשות.
1: שלום.
2: מה נשמע? שבוע טוב.
1: מה קורה?
2: בסדר.
1: כן?
2: כן.
1: יופי.
2: כן, טוב, תשמע, כבר חופש טובות. גדול נגמר.
1: זהו, די, אתה, די, די, די,
2: די.
1: מספיק.
2: די, מספיק.
1: מספיק,
2: כן,
1: מספיק.
2: כן,
1: בלי אנחנו... הפתעות, בלי שום דבר.
2: נכון.
1: תנו לנו להיכנס לחגים.
2: אבל איזה מהר זה. מהר להורים...
1: כן, הם נכנסים ליומיים שלושה, ואנחנו נוצאים לחג.
2: נכון.
1: יומה, בסדר. כן.
2: ואז יש לנו חגים, איזה כיף.
1: כן, חגים זה כיף.
2: אז בואו נדבר על חדשות טובות. זהו, היה עוד? יופי.
1: היה, בטח שהיה.
2: אלמנת חלל חרבות ברזל עברה דירה לבדה. היא פרסמה בקבוצה של האימהות שהיא זקוקה לסבוע את הדירה, לסיוד. ליאור הגיע עם שותפו וצבע לה את הדירה, והוא לא הסכים לקחת ממנה תשלום.
1: איזה מלך.
2: ועזר לה עם הילדים. וזה יפה לשמוע שיש דברים כאלה. אתה יודע, אני שומעת על דברים כאלה. ואני אומרת, זה אמיתי?
1: נכון.
2: נכון? שזה לפעמים קצת מוזר?
1: ממש.
2: ואתה אומר, זה אמיתי הדברים האלה?
1: זה אמיתי.
2: אבל זה אמיתי.
1: אנשים טובים יש.
2: יופי. אז יש לנו גם המון עולים שמגיעים, 150 עולים מצפון אמריקה, נחתו בישראל בשש טיסות שונות, בסיוע ארגון נפש בנפש, ועד סוף ספטמבר צפויים להגיע יותר מ-2,200 עולים בעוד טיסות.
1: איזה יופי.
2: נכון שאמרנו שאנחנו צריכים עולים?
1: את כולם פה.
2: זהו.
1: קדימה.
2: ו... המשטרה העירה את פוליקר באמצע הלילה.
1: שמעתי.
2: שמעת את הסיפור הזה?
1: כן.
2: בשעת לילה מאוחרת העירו אותו וסיפרו לו שאדם מאיים להתאבד, ורק פוליקר יציל אותו.
1: וואו.
2: ורק פוליקר הציל אותו.
1: הוא הגיע.
2: פוליקר בכלל הוא הציל פולני, שתדע לך.
1: הוא מתוק
2: נימוסים,
1: אמיתי. אין דברים כאלה.
2: ועדינות.
1: נכון.
2: מי שמכיר אותו אישית.
1: נכון,
2: והוא
1: נכון.
2: והוא עשה את זה והציל בן אדם שאיים להתאבד.
1: את יודעת שהביקור האחרון שלו אצלי באולפן היה ממש הרבה שנים אחורה. מאוד מתגעגע.
2: צריך להביא. צריך להביא אותו.
1: צריך להביא אותו.
2: צריך להביא אותו.
1: תראה איך עושים את זה. אני יודע.
2: או מקסים.
1: כן, ראיתי בכתבה סיפורים עניינים, עבר כל מיני עניינים.
2: נכון, נכון.
1: אבל...
2: אבל כשהוא שר, הוא שוכח הכל.
1: אמת.
2: זהו.
1: אמת. והכיף איתו הפעם הקודמת.
2: נכון.
1: אז יאללה, תביאו אותו, תביאו אותו. את רוצה לשמוע פוליקר ככה בשביל ההרגשה?
2: תמיד.
1: קדימה זה בא.

לצאת לשתות, לרקוד, לבגוד, לשדוד. גם אני רוצה לדפוק שמחת חיים ברמקולים של אוטו עם כבוד. גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לזלול, להקיא את הכל, לרמוס את כל מי שעומד בדרכי, לעמוד על שלי בלי ליפול. גם אני רוצה אקדח קטן שפותר דלתות וסוגר עניין. אני רוצה לשלם במזומן מתחת השולחן איזה עבד נאמן פודלמן. גם אני רוצה לשלוף מה שעבור, לצחוק בביטול, להגיד בזלזול, קניתי, מחרתי, פתחתי, סגרתי, כיוונתי, יריתי, פגעתי בול.

להתלבש, להשקיף, להשתמש, לזרוק, להתכחש, לגמור מהר, לרוץ ולספר. גם אני רוצה שיכתבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי וחושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני זה אני, זה אני. אני רוצה הכי גדול

גם אני רוצה לקנות לי קבוצת כדורגל או כדורסל, אני רוצה להכיר את מונליזה אורגינל, אני רוצה להיות ידיד בין ידידי המוזיאון, גם אני רוצה סלון עם חלון במגדל שמשקיף לים התיכון.

איזה יופי זה פוליקר. מתגעגעים לפוליקר, תבוא לפה, תבוא. עוד מתן הזק, אבי אבומי ביחד איתי, פה. עוד מעט. אבל עכשיו, לפני הכל, אנחנו בחגיגה גדולה כל השבוע הזה, אתם זוכרים? הכנו איתכם.

0: הרשמי של הכיסאות האלו, כיסאות סיהו בישראל, עם הזדמנות ל-30 יום לנסות את הכיסא בבית ולהחליט. לא מתאים, מחזירים בחינם. 30 יום ניסיון. עם 95% הצלחה, הם מרשים לעצמם לעשות את הניסיון הזה, אז גם אתם יכולים עכשיו לנסות. כנסו עכשיו לאתר שלהם, אתר Get Comfy, זה מאוד קל. כותבים Get Comfy בגוגל, מגיעים. Get Comfy, בסדר? וטענו מחירי השנה החדשה והחזרה ללימודים, ופינוק ממני של 12% הנחה נוספים רק השבוע, אם אמרתם שאתם VIP שלי. זה מאוד קל, זה מאוד פשוט. Get Comfy בגוגל, נכנסים לאתר שלהם, Get Comfy, COIL, ולוקחים פינוק ממני עוד 12% הנחה על כל הקטלוג, כל מה שמופיע באתר, יש לכם עוד 12% הנחה ממני, רק כי אמרתם שאתם VIP שלי, יש לכם מספר טלפון שם, וכל הדבר הזה קורה שם. בסדר? אנחנו משחקים היום ראש בראש, זה יקרה בשעה הבאה. אני מעלה פה שני מאזינים שלי. ומאזינות כמובן, בטח, לא הבדל. ואתם משחקים איתי משחק נורא פשוט, אנחנו משחקים פה על שאלות טריוויה כאלה שקשורות, קשורות. בגט קומפי, בכיסא, בנוחות, בשנת הלימודים, כל הדברים שככה בעניינים. אם הצלחתם להביא את הטוב ביותר מהראש בראש שלנו היום, א' זכיתם בכיסא תלמיד בשווי 550 שקלים. ואתם עולים לגמר, אם הבאתם תוצאה יפה, כי ביום רביעי בגמר הגדול אנחנו משחקים על הכיסא שאני יושב עליו, כיסא בשווי 1,200 שקלים. המקצועי ביותר, השווה ביותר, המבוקש ביותר של גט קומפי. כדי לשחק איתי, מושיקו פנק אותי בגט קומפי, 03-90-22-555. דיברנו עם אייל, מנכ״ל גט קומפי בתחילת התוכנית, השקנו את התחרות, ואתם יכולים לשחק איתי היום על פרס שווה מאוד עכשיו, ופרס עוד יותר שווה ביום רביעי. אפשר גם לקבל את שניהם, אם אתם עולים לגמר, מה אכפת לכם? בואו נתנסו, תנסו, תנסו, כן, כן. מושיקו פנק אותי בגט קומפי, 03-90-22-555.
1: השעה בחסות
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור קאפל.
6: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
4: הטלפון שוב עוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.

0: לאומית, קודם כל את.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למען את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: 100 FM רדיוס. מושיקו סטרן.

משה גורסיה, יש לו אלבום, יש לו הרבה בשורות במוזיקה ובכלל, וכל הדברים הטובים והיפים שהוא עושה. טוב, אנחנו עוד מעט שחקים את הראש בראש שלנו עם גט קומפי, עוד מעט גם אנה זק אבי אברומי איתי, עם קרב הגודלים, חדש שלהם ביחד, נדבר על זה, נכין את עצמכם לדבר הזה, ולסמס אליי מושיקו פנק אותי בגט קומפי, כדי לשחק איתי ראש בראש היום על כיסא בשווי 550 שקלים של גט קומפי, ואחריו מגיעים לגמר על כיסא בשווי 1200 שקלים, רוצים לשחק איתי? מושיקו פנק אותי, 0-3-90-22, 555, מושיקו פנק אותי בגט קומפי. אני רוצה לספר לכם שעמותת ידידי המרכז הרפואי לשיקום, לוינשטיין, שעושים עבודת קודש כמובן, ובטח ובטח בתקופת הימים האלה שמאז 7 באוקטובר, מזמינים אתכם את הארוחה שנקראת אומנות יוצרת שיקום, שכל ההכנסות שלה יתרמו לשיקום לוחמים ואזרחים שמטופלים עכשיו במרכז הרפואי שם בלוינשטיין. בתערוכה תוכלו גם לרכוש יצירות שנתרמו על ידי האומנים שיצרו אותם, לצד עבודות של לוחמים ולוחמות שנוצרו מתוך חוויה אישית, והרצאות מיוחדות של איתי אנגל, איתן בן אליהו, דוד בן בסט ועוד. אומנות יוצרת שיקום, 31 באוגוסט ועד ה-9 בספטמבר בגלריה על האגם ברעננה. הכניסה חופשית, הרצאות בלי תשלום ובהרשמה מראש כמובן באתר העירייה. אז אתם מוזמנים ביותר, וחשוב ככה להעלות המודעות וגם לעזור.

0: תכף משחקים ראש בראש על הכיסא האגונומי המטורף של גט קומפי, היום כיסא תלמיד, ביום רביעי גמר גדול על כיסא בשווי 1,200 שקלים, גם זה של היום שווה מאוד, 550 שקלים שווה, מה... אם אתם בעניין, אז משחקים איתי בפשוט, מושיקו פנק אותי בגט קומפי, אנחנו מעלים פה שניים, שהולכים לשחק איתי ראש בראש, שאלות פשוטות שקשורות בחזרה בלימודים, וגט קומפי, וכיסאות, והטכנולוגיה, וכל הדבר הזה, עם ארבע תשובות לכל פעם. קיצור, לא קשה. לא קשה, עניין של זריזות, שכל, והברקות. אם תצליחו, היום פרס, וביום רביעי הפרס הגדול. מושיקו פנק אותי בגט קומפי, 03-90-22-555. כשאני חוזר, אנה זק ואבי אברומי איתי, חכו לי.
1: פרסומות. אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון. נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
13: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-19:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה, אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
19: כפוף לתקנון.
17: חצי מחיר.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
22: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
23: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
24: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
25: This is a VIP only broadcasting.
26: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

שיר שבא טוב רק בקיץ, ידעתי. שעה שנייה שלנו תכף, אבי אברומי ואנזק. ביחד, דואט חדש, היום נדבר איתם. וגם המשחק שלנו עם גט קומפי, עוד אותו יוצא לדרך, ראש בראש, משחקים על כיסאות.

0: מושיקו שטרן, VIP.
1: ברקע אבי אבו אומי.
2: חברים שלי סיפרו שאת גנגסטרית לא קטנה.
1: אנזק.

0: שלום אבי, שלום אנן.
1: שלום,
2: אני אלן. אלן,
0: מה קורה? איזה חיבור, מפתיע.
1: מה קורה?
0: אני בטוב. אני בטוב, אני בטוב, הכל בסדר. עוד מתאושש מהבוקר את זה, זה אבי ההוא, אתה יודע, זה עוד לא עבר לי.
2: כולנו עדיין מתאוששים.
0: כן, לגמרי, צריך להתאושש. עד היום בבית שלי אני שומע את הבאסים שלו, שיהיה בריא. אנה, מה קורה, אנה?
1: מה נשמע? מה קורה?
0: בסדר גמור, שמעתי שעושים לך עדיין פדיחות עם הסרטון מהתוכנית שלי, כאילו עד היום, לא עוזבים אותך, אה? איזה
1: פדיחות, ההפך, ההפך, זה סרטון אייקוני.
0: סרטון אייקוני, את אומרת, אוקיי, בסדר, בסדר. לפחות יצא ממני איזה מזכרת, מתמיד.
1: מה זה? סרטון מושלם,
0: אירוח
1: מושלם.
0: טוב, מחכים לך פה, מזמן לא היית.
1: אני אשמח, בטח, גם אני.
0: יאללה, מי מספר לי את החיבור הזה?
1: אני, אבי, אתה רוצה אתה, מה שבא לך?
0: בוא נעשה, בעצם שתכם באלף, זה בעיה, אני לא יודע מה, כן, כן. אבי, תתחיל. אבי, אתה פה? אבי פה? כן, אתה נעלמת לי. איפה אתה, בחלל?
2: אולי זה בגלל שאני בממד.
0: דיברנו על זהבי, אתה מבין מה קרה? זהו, זה הכל, זה הסיפור.
2: האמת שאני ואנה, אני אמרתי שאנה מספר, אבל אם אני מספר אז אוקיי, האמת שאני ואנה כבר מכירים לא מאתמול, ועוד מהפסטיגל ככה, אנו בראש כזה, אנחנו רוצים לשבת ולעשות איזשהו משהו ביחד. יצא שבאתינו את זה סוף סוף ביחד עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, עם הצוות של היוצרים, עם אורל אנדרדוג ובן טרייבר, ומתן חובי ויונתן סגל, וזה חבר'ה שבאמת, דרך אגב זה אותם חבר'ה שעשינו יחד, תקח אותי לתאילנד.
0: וואלה.
2: כן, והחיבור היה ממש ממש טבעי וכיף עם אנה, ככה באולפן לשבת, דבר על החיים, דבר על דייטים והמערכות יחסים שהביא אותנו לקרב הגודלים, בצורה הכי, כאילו, באמת הסקיצה יצאה לדעתי תוך 3-4 שעות שישבנו בנונשלן שלנו, והבנו שאנחנו רוצים לצאת השיר הזה בוודאות.
0: וואלה. ומי פנה למי? סתפני אמר אנה או אבי, יאללה צריך דואט, צריך לעשות משהו ביחד, צריך לקרוא עוד כבר, די, מספיק, הגיע הזמן.
2: נראה לי שאני פניתי לאנה, אני אמרתי לאנה פנה
0: לעשות את זה. איזה ג'נטלמן, את רואה אנה, ככה צריך לקרוא, זה יפה, אהבתי.
1: אבל זה באמת הכי טבעי, וגם באמת כל הזמן דיברנו על זה, וזה כזה לדעתי תמיד קורה בזמן הנכון כזה, פתאום זה כזה... כזה אומרים יאללה נשב לסשן ויצא לנו משהו ממש ממש מגניב מזה ואני ממש שמחה שזה בחוץ.
0: האמת שזה ממש מגניב גם הפקתית ואני מסתכל פה על הקרדיטים מילים ולחן, אבי אבורומי, אנה זק, אורל שמיילוב, בן טרייבר, מתן חובי, יונתן סגל, ספה, ארון, שולחן, כיסאות, פרישידר, מכונת כביסה, מכונת תפירה, כמה אנשים היו שם?
1: מלא אנשים מוכשרים, מלא.
0: אתם אוהבים לאחרונה את הקעדות האלה, את החיבורים האלה של הכאילו חפלה לתוך המחשב בסוף.
1: אני
2: אני חושב שגם מעבר לסשן עצמו של היצירת שיר, אנחנו כאילו מגיעים קודם כל באווירה של כאילו, אנחנו באים לשבת ליהנות אחד עם השני, תוך כדי המוזיקה, וכאילו מה שיצא מזה זה בונוס, זאת אומרת אם יצא מזה שיר שאנחנו אוהבים ועכשיו בצורה מקצועית אנחנו מוציאים אותו, או אם יצא מזה שיר סתם כי היה לנו כיף באותו יום, ואפשר ככה להמשיך את היום למחרת ברמה הכי, הכי טובה ושמחה בעולם, לא ברמה שפספסנו, שבאנו לעבוד.
0: כן.
2: זאת אומרת, אנחנו באים קודם כל כשיהיה לנו כיף.
0: כמה שירים נגנזו לך עד היום בקריירה, אנה? כאלה שכבר הגעת לאולפן, עשיתם, עבדתם ואמרתם, לא, לא, זה לא יוצא.
1: וואו, כמויות של שירים.
0: באמת?
1: אבל אני ממש מסכימה עם אבי, בטח. כמות הסשנים שאני בטוחה שגם אבי התחבר לזה, כאילו, כמות הסשנים שאנחנו עושים, ומה שיוצא בסוף, זה כאילו, יש המון המון שירים שאו נשארים במגירה, או שלא יוצאים, או שנגנזים.
0: די.
1: זה כמויות על כמויות.
0: וואו.
1: בטח.
0: וואו.
1: אבל אני ממש מסכימה עם אבי, זה קודם כל האנרגיה וקודם כל האנשים, ובאמת החבורה שעבדנו איתם, כי באמת אני נהניתי בטירוף, אני פעם ראשונה עבדתי באבי עשה איתם את השיר הקודם, אבל אני פעם ראשונה עבדתי ככה בצוות הזה, ופשוט באמת אנשים מוכשרים אחד אחד, ואני תמיד בעד לשבת בחדר עם אנשים שיכולים, אתה יודע, להוציא ממני משהו אחר, לחדש לי, ללמד אותי, אני בטוחה שכאילו יש לי תמיד מלא מלא מה ללמוד, אז זה ממש ממש כיף.
0: אני דבר אחד מתרשם פה, אנה, בוא נעת למדת לדבר, חבל לך על הזמן, תקשיבי, תונה תשובות, וואו, וואו,
1: וואו, תודה, תודה.
0: אנה, וואו, תשמעי, זה משנה לשנה משתפר ביותר.
1: תודה.
0: אבי,
2: כן.
0: אתה מסכים עם כל מה שהיא אמרה?
2: אני בסורד, אני ואנה זה אותו בן אדם מאז שעשו את קרב הגודלים, זה כבר גועל נפש שלו מדבקות שלו.
1: ממש מגיל, כן.
2: זה כבר... אתה יודע, אחרי הצריק, אנחנו עכשיו צילמנו את הקליפ וזה, ואז אנחנו מסיימים את הקליפ, התחלנו פה חמש בבוקר, סיימנו אותו בזה חמש בצהריים, ואז לשנינו יש הופעה, אז אני אומר לה, איפה את מופיעה היום? אז היא אומרת לי, כפר ורדים. אז אני אומר לה, אבל אני גם מופיע בכפר ורדים.
0: די. היא
2: אומרת לי, אה, באמת, אתה גם מופיע בכפר ורדים? אז אמרתי לה, אנא, חיים שלי, אני חושב שאפשר לי רגע קצת עם האובססיה, כאילו, עשינו שיר, אפשר כאילו די, קצת תנתק.
1: אבל שחררי.
0: שחררי, כן, טוב.
2: שחררי אותי גופה.
0: אני רק מזכיר לך, אבי, שאחד המאזינים הקבועים של התוכנית זה מרגי, תירגע, בסדר?
2: לא, אל תגיד ככה, זה בצורה חברית.
0: טוב, שמתי את הדברים על הפרופורציות, אתה יודע, שלא יפדיחות, אני שומר עליה, אנחנו מכירים בכל זאת איזה... 3-4-8 שנים, אתה יודע. קרב הגודלים, מההתחלה ועד הסוף קבלו את זה. תכף נעלה את כל הרעיון לטיק טוק, אז שתפו לכם. ואוהבים, מלא. שיהיה בהצלחה. זה בכלל קיץ של פופ, חזר הפופ, בגדול. נכון? מרגישים את זה, נכון, אנה?
1: חד משמעית, בדחיפות.
0: יאללה, הגיע הזמן, מגיע לנו, די, חלס, כמה אפשר? שירים עצובים וזה, וכואב, וכל זה.
1: לא, יש מקום להכל, אבל... אנחנו נשמח שגם הפופ יהיה בעל.
0: ברור שנשמח, כולנו נשמח. גם מישהו צריך לשלם על כל הסקיצות שאתם גונזים בסוף, תודה, זה גם עניין.
1: אתה מבין?
0: אבי, חיבוק, אח שלי, אוהבים.
2: גם אני אוהב המון, ביי.
0: אבי אברומי, אנה זק, ביי.

0: חדש שנה זק אבי אבורומי, היו איתי עכשיו, אם פספסתם, עוד מעט בסטורי וגם בטיק טוק, כל הרעיון. בסדר? בסדר. מעולה. מה נגיד לכם עכשיו? 15 שניות? בסדר, קחו 15 שניות, אני בא. 15 שניות. מעכשיו.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: אוטוטו, אנחנו נשחק ראש בראש עם גט קומפי על כיסא אגרונומי שהוא באמת באמת אגרונומי, שהוא באמת באמת באמת באמת באמת באמת מה שאתם צריכים עכשיו, בין אם זה לילדים שלכם, בין אם זה לעצמכם, הכיסא שבאמת נוח לשבת עליו, ללימודים, לעבודה מול המחשב שעות, זה הזמן להתארגן על כיסא מבית גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, כאן עם הכיסאות האגרונומיים שכובשים את העולם. חשוב מאוד להדגיש שכיסא לא קונים בלי לשבת עליו קודם, ולכן, הם נותנים לכם 30 ימי ניסיון בבית ואופציה להחזרה בחינם. שמעתם? 30 ימי ניסיון עם אופציה להחזרה בחינם. לא מחזירים, אל תדאגו, למה? כי הם מתאהבים בכיסא ונשארים איתו, זה הסיפור. אז זה מתאים לקראת השנה החדשה, החזרה ללימודים, מתאים לכם לעסקים, לחיים, למשרדים שלכם, ואתם הרי VIP שלי, אז סידרתי לכם עוד 12% הנחה ממני. למי זה מגיע? לכל מי ששומע שומעת אותי עכשיו ורוצים להתארגן לכיסא לקראת החזרה ללימודים או החזרה לעבודה, תעשו בחירה טובה. את הכיסא שלכם אתם רוכשים בגט קומפי, מוצאים את זה מאוד בפשטות בגוגל, גט קומפי, COIL או גט קומפי, אתם מגיעים עברית, אנגלית, זה לא משנה, אתם מגיעים לקטלוג שלהם שמופיע באתר, מזמינים מה שאתם רוצים ומקבלים ממני 12% הנחה נוספים על כל מה שיש שם. במחיר הכי נמוך תורידו עוד 12%, בסדר? זה למאזינים שלי בלבד, דרך אתר גט קומפי, שתדעו. עוד מעט אנחנו משחקים ראש בראש, אם עוד לא נרשמתם, כל השבוע אנחנו נשחק איתכם. אתם רושמים לי, מושיקו פנק אותי בגט קומפי. מושיקו פנק אותי בגט קומפי. כל יום משחק ראש בראש על כיסא ארגונומי לתלמיד, תלמידה, וביום רביעי גמר גדול ובו כיסא יוקרתי בשווי 1,200 שקלים. היום כיסא תלמיד, מחר אותו דבר, שלישי אותו דבר, ומי שעולה לגמר של יום רביעי, בראש בראש האחרון, אנחנו נשחק על כיסא בשווי 1,200 שקלים. השאלות נורא פשוטות, קשורות בחזרה ללימודים, קשורות בכיסאות עצמן, קשורות בטכנולוגיה, כזה, קל ופשוט. רוצים להירשם? מושיקו פנק אותי בגט קומפי, 03-9022-555, ובאתר גט קומפי יש לכם עוד 12% ממני, עכשיו באתר שלהם.
1: פרסומות. השעה בחסות
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: 100 FM רדיוס.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר
6: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
7: פאוור קאפל.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
9: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
10: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה
3: והתעשייה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סיהו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
8: 100 FM רדיוס.
9: מושיקו שטרן.

אמיר דדון, אמיר דדון, זה מה שאמרתי, אמיר דדון, למה לצפצף סתם? הוא יהיה פה בקרוב. חכו חכו לו. עכשיו כולם שרים ביחד.

0: טיפ אחד אנחנו חוזרים, נכון? שים פה ראש בראש, עוד רגע.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, ועכשיו, הגיע הרגע, חברים. הנה זה, הנה זה. הבטחנו ראש בראש ויקרה פה ראש בראש, אנחנו עם גט קומפי הולכים לשחק כל השבוע על כיסאות ארגונומיים שכובשים את העולם מבית סיהו, והיבואן הרשמי שלהם כמובן בישראל הוא גט קומפי, ואם אתם רוצים את 12% הנחה ממני, אז כל מי שיכנס לאתר שלהם השבוע ויעשה את הבחירה הטובה ביותר אליו הביתה, לתלמידים שבכם, למנהלים שבכם, למשרדיים שבכם, כל הכיסאות, כל הקטלוג, ב-12% פחות ממני, רק באתר גט קומפי נכנסים, ואז אומרים, מושיקו שלח אותי, בסדר? מאוד פשוט, מאוד קל, והיום אנחנו משחקים על הפרס הראשון שלנו, שזה כיסא התלמיד, שווי 550 שקלים, ואחר כך עוברים אל הגמר הגדול ביום רביעי, שמי שיעלה אליו, ישחק על כיסא בשווי 1,200 שקלים, בדיוק כמו זה שאני יושב עליו כאן ברדיו, ממש, ממש ככה. שלום אביחי.
2: שלום.
1: מה העניינים?
2: שבח.
1: מאיפה אתה? מניין? מאיפה?
2: תל אביב.
1: תל אביב, יופי. וטל איתנו גם, מה קורה טל?
3: היי, בסדר.
1: יופי, אביחי וטל, שימו, טל מאיפה את? סליחה, לא שאלתי.
3: רמת גן.
1: רמת גן. תל אביב רמת גן, אתם שכנים, איזה מצוין. יפה, יפה. תוכלו להעביר כיסאות אחד לשני אם תמרצו. תראו, אנחנו הולכים לשחק בעצם משחק שבו אנחנו נעלה טיימר של דקה. אני אשאל שאלות שקשורות בכיסאות של גט קומפי, בלימודים, בחזרה לשגרה, וכל הדברים האלה, בסדר? ואם תצליחו להביא את התוצאה הטובה ביותר, אתם יכולים לעלות לגמר שיקרה ביום רביעי. בכל מקרה, מי שינצח היום, תנצח היום, ייקחו מאיתנו את הכיסא הראשון. מוכנים? מוכנות? מוכנים? כן, יופי. טל ואביחי, כל אחד או כל אחת פה אומרים את שמם לפני שמונים תשובה. זה הכלל. מכירים את הכלל הזה?
3: כן.
1: יופי. אני שואל שאלה, נותן ארבע אופציות כתשובה. תנו לי להשלים את כל האפשרויות, ורק אז להגיד את שמכם. מי שאמר את שמו ראשון, מקבלת את רשות הדיבור, ואז את התשובה. בסדר?
3: כן.
1: יאללה, טל, אביחי, אנחנו מתחילים, הנה זה בא. איזה חג מגיע זמן קצר לאחר תחילת שנת הלימודים? א', פסח, ב', ראש השנה, ג', פורים, ד', שבועות.
3: אביחי.
1: אביחי אמר קודם?
2: ראש השנה.
1: יפה. לכמה ימים גט קומפי מאפשרים לנסות הכיסאות שלהם? א', 48 שעות, ב', שבוע ימים, ג', 30 יום, ד', 5 ימי עסקים.
2: אביחי.
1: כן.
2: 30 יום.
1: יפה. לפי השיר של שמולי קראוס, לו רק הייתי קצת פחות, א', לו רק היית קצת פחות, א', המלכה שלי, ב', המנהלת שלי, ג', המורה שלי, ד', האחת שלי.
2: אביחי.
1: כן, אביחי.
2: המורה שלי.
1: מה פירוש המושג ארגונומי כשמדובר בכיסאות? א', כיסא שמתאים לגוף ותומך בישיבה נוחה ונכונה, ב', כיסא שניתן לקפל ולקחת ממקום למקום, ג', כיסא שמיוצר כולו מחומרים טבעיים וממוחזרים, וד', כיסא שאפשר לשבת בו אך ורק במשרד. אביחי.
2: א'.
1: בוא נאביחי את השואל. 4-0 אביחי. באיזה יום מתחילה שנת הלימודים הנוכחית? א', יום ראשון, ב', יום שני, ג', יום שלישי, ד', יום רביעי. טל עונה, כן?
3: יום שלישי.
1: נכון. סין שנמצאת ביבשת, א', אמריקה, ב', אסיה, ג', אפריקה, ד', אירופה.
3: טל. אסיה.
1: יפה. למה כדאי לנסות כיסא? אופה. 4-2 אביחי. פעם. טל התעוררת מאוחר. התעוררת מאוחר, ממי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אבל את יודעת, פייר פליי. אז טל, תודה יקירתי. ביי להתראות. ואביחי, קודם כל לך, איפה זה הפרס הראשון שלך? רגע שנייה, איפה זה? תקשיב רגע, אי אפשר ככה. רגע, כיסא תלמיד בשווי 550 שקלים, זה היום בדרך אליך כבר, בסדר? ואם אתה עם התוצאה המובילה לפחות בשניים הראשונים, אתה עולה לראש בראש ביום רביעי, אז תהיה בהזנה כל השבוע, ואתה יודע, אם אתה עולה איתנו בראש בראש ככה יום רביעי, וזה בסדר?
2: מדהים, תודה רבה.
1: מעולה, יאללה גיבור, ביי אביחי, להתראות. ואתם תזכרו שיש לכם הזדמנות אמיתית עכשיו לקבל 15% הנחה על הכיסאות של גט קומפי, זה קורה באתר שלהם, רק למי שמגיע דרכי, 12% נוספים על כל מה שיש שם, כולל המבצעים, כולל ההטבות, כולל הכל, תורידו 12%, רק תגידו שמושיקו שלח אתכם, נכנסים לאתר גט קומפי דרך גוגל, או כותבים גט קומפי COIL, ומוצאים אותם, ומצטרפים לחגיגה הגדולה של הכיסאות הארגונומיים שכובשים את העולם, מבית סיהו, היבואן הרשמי שלהם בישראל, הם גט קומפי, וזה הכיסא שאני יושב עליו פה ברדיו, ואתם תבינו לבד שאתם כבר תשבו עליו 30 ימי ניסיון, שזה מדהים. חכו, אולי זה בדרך אליכם גם השבוע הזה. ממשיכים להירשם. מושיקו פנק אותי בגט קומפי, 03-90-22-555.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון. נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: החג הזה קונים וזוכים, קונים החג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה, בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
16: עלם.
17: כפוף לתקנון.
18: אלה דוזיין פר, את אופכת.
19: אסקיוזי, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
16: 100 FM רדיוס.
6: VIP, VIP.

0: אחד הביצועים היפים פה מזה הרבה מאוד זמן. שיר לוי היה פה לא מזמן. זה גם באינסטגרם, זה גם ביוטיוב, זה גם בטיק טוק. עננים, הגרסה שלו לאבא שלו זל.
1: עננים התכסו להם בינתיים

וואי, זה יפה זה. איזה גבעים. שיר קשה, בואו. כמובן שכל הביצועים וכל האירוחים וכל ההפתעות וכל הפרסים וכל המתכונים, סתם, אין מתכונים, הכל מחכה לכם במתחם של רדיו סמי FM, וואטסאפ במתחם של רדיו סמי FM 03-922, מה זה? 999-80, נכון? זה הוואטסאפ, כן? ואם אתם רוצים להצטרף אליו גם דרך האינסטגרם, אז אפשר, יש לינק בביו. זהו, אני סותם.

0: מי שרוצה לשחק איתנו גם מחר על הכיסים, הכיסאות הארגונומיים של גט קומפי. בגט קומפי סיועי על אגב שלכם 12% הנחה ממני. רק תגידו שמושיקו שלח אתכם. כדי לשחק איתי מחר על הפרס הגדול ביום רביעי ועל הפרס היומי, שזה כיסא בשווי 550 שקלים, כן, כן, כיסא תלמיד כזה יפה ללימודים, או אם אתם רוצים את הכיסא הגדול 1200 שקלים, זה ביום רביעי בגמר. אבל כל יום יש זוכה זוכה. אז 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בגט קומפי, ככה עושים את זה. זהו, סיימנו את היום. מזל טוב לעומר אדם, נגמרה הסאגה של החתונה של עומר וסשה, הכל סבבה, הסטורי התרוקן מזה. אפשר להמשיך הלאה את החיים, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, נראה שהייתה חגיגה מטורפת, הרבה מאוד חברים היו שם, נהנו מאוד, עשו להם שם גוד טיים, והעיקר שיהיה להם לבניין עדי עד, ובית נאמן בישראל וכל הברכות הטובות. אמן. ואגב, הדחקה הזאת מהמטוס, עם אבא שלו אומר, הייתה דחקה, מי שלא הבין זאת הייתה דחקה, אפשר להשתתות קצת לפעמים. מה נראה לכם?
1: יא חביבי!
0: יאללה. זה החידוש שלו לסייל אבי, לא אומר. ביי, נתראות.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: יש מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: בחסות.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: יא!
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: אלעד אוזי אימפר, את אופרט.
14: אסקיוזי, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: וואלה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. תקנון.
17: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
22: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
23: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים.
24: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
25: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
26: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה. Radio 100. See you later, alligator. Well, I saw

0: השעה בחסות
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל.

0: היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. חצי

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
11: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: חי חי חי.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
22: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ג'וב מאסטר.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
26: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
27: יש ארנק ירוק.
28: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: החדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון האמריקנית התריעו בפני מזכיר ההגנה פיט הגסט כי הרחבת המבצע הצבאי באיראן מסכנת את יכולתה של ארצות הברית להגן מפני איומים במקומות אחרים, והתנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, כך דווח בוושינגטון פוסט. עוד ציינו הבכירים כי בדוח שהוגש להגסט הזהירו כי הירידה בכמות טילי הירות הופכת את ארצות הברית למוקד פגיעה אל מול איומים מסין. לקראת הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כעת דיונים לגיבוש מנגנון ההפחתה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמל ידועק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי שיקבע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין איסה לפני חודשיים בשכונת סילואן. איסה נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך. השניים שנעצרו צעירים בשנות ה-20 לחייהם, גם כן תושבי מזרח ירושלים. ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שרכב על קורקינט חשמלי ונפגע מרכב ברחוב דוב הוז ברעננה. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה הזה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יעשה מעט מהרגיל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
29: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: את החדשות נביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
30: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 24 hours a day.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכם. מה שלומכם?
0: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice of Peace. Kol HaShalom.
2: Kol HaShalom.
1: Shalom, shalom.
2: מפליגים בזמן עם גיל קציר.
1: אכן כן.
2: עורך הלל אבונובי.
1: שני קיטנברג, טכנאית השידור. האזנה מהנה.

Bryan Adams, Summer of 69. All right. בקצב הסלסה בוסנובה הזה אנחנו עם אוזי ביזה. Sunshine Day.

יומיים לסוף חודש אוגוסט. הרגשה של סוף קיץ קצת, גם במזג האוויר שאנחנו חווים היום. אז אנחנו נתגעגע לסנשיין דיי הזה, אני מן הסתם. ביום שלישי, 1 בספטמבר, תחילת שנת הלימודים, אנחנו נקדיש את התוכנית לשירי תחילת השנה, שירי בתי ספר וכדומה. ועכשיו אנחנו לפינת היום במוסיקה, ברשותכם. נספר לכם שב-30 באוגוסט 1972, ג'ון לנון ויוקו אונו הופיעו במדיסון סקוויר גארדן שבניו יורק, וזאת כדי לגייס כסף בעבור בית הספר הממלכתי ווילו ברוק. סטיבי וונדר ורוברטה פלק הופיעו גם הם באירוע. לנון קנה בעצמו כרטיסים בשווי של $60,000 שניתנו למתנדבים שמימנו את האירוע. כמה מההופעות נכללו מאוחר יותר באלבום של לנון, Live in New York City. ב-30 באוגוסט 1975, האלבום מספר 1 החמישי של רוד סטיוארט בבריטניה, Atlantic Crossing, התחיל ריצה של 5 שבועות בראש המצעד. הכותרת סימנה את הכיוון האומנותי החדש של סטיוארט, בזמן שהוא עזב את בריטניה ועבר להתגורר בארצות הברית, כדי לברוח ממס ההכנסה בשיעור של 83%, שהונהג על ידי ראש ממשלת הלייבור הבריטי, הרולד וילסון, וגם כדי להנות מאורח החיים הנוח יחסית של לוס אנג'לס. הנה הוא רוד סטיוארט עם סיילינג, כאן בכל השלום.

ומסיילינג של רוד סטיוארט אל ברוס הורנסבי ו-The Way It Is. השיר הזה ייקח אותנו אל הפסקת הפרסומות, שמיד לאחרי הנשוב עליכם גם עם פינת יום ההולדת. מיד אחרי הפרסומות נפגוש כאן את פול סיימון עם You Can Call Me Al.

0: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר. כפוף התקנון.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: פרחים לראש השנה? ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
5: The voice of peace.
6: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
7: Music that talks of love and peace.

פול סיימון, You Can Call Me Al. Yeah. אנחנו עכשיו אל סטיבי וונדר וסופרסטישן, ואחרי השיר הזה אנחנו אל פינת יום ההולדת, 30 באוגוסט. יש לנו שלושה שמות בפינה היום.

0: סטיבי וונדר, סופרסטישן, אנחנו אל פינת יום ההולדת שתגיע מיד אחרי המיין איי-די בעברית הפעם, הנה זה בא.
1: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
3: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
4: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
0: אז מי חוגג היום? יש לנו כאן שלושה שמות בפינה. 30 באוגוסט 1954 נולד רונלד בייטל, מתופף להקת הפאנקי רוק האמריקנית ויילד צ'רי עם הסינגל פליי דאט פאנקי מיוזיק, מקום ראשון בארצות הברית ומקום שביעי בבריטניה ב-1976. ב-30 באוגוסט 1951 נולדה הזמרת האירית דנה רוזמרי בראון סקלן. היא זכתה בתחרות האירוויזיון ב-1970 במקום הראשון עם הסינגל All Kinds of Everything, מקום ראשון בבריטניה. היא גם הייתה חברה לשעבר בפרלמנט האירופי, דנה רוזמרי בראון סקלן. ואחרון חביב, ב-30 באוגוסט 1935 נולד ג'ון פיליפס, חבר הרכב הפולק רוק הווקלי האמריקני, זמר ונגן גיטרה ברביעה הזאת, The Mamas and the Papas. פיליפס מת ב-18 במרץ 2001, בגיל 65, מאי ספיקת לב. זהו, עד כאן פינת יום ההולדת. אנחנו הזכרנו את ג'ון פיליפס מה-Mamas and the Papas, אז בואו נשמע את הרביעה הזו עם אחד הלעיתים הכי גדולים שלהם, California Dreaming. כאן בכל השלום. יום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים איתנו כאן ברדיוס.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: מחר בערוץ 13 התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.

0: 90 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: פסטיבל הבירה באור יהודה עם הופעות ענק. דקלה, אברהם טל ומוש בן ארי ואביבה אבידן. כרטיסים ב-25 שקלים באתר העירייה. יום רביעי 2 בספטמבר ב-7:30 בערב בחניון הפלדה. הכניסה מגיל 18. אז בואו לחגוג.
3: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
5: The voice of peace!
6: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
7: Music that talks of love and peace.
8: All the hits on 1540, 24 hours a day.

בוני אם, Rivers of Babylon. מה כל כך דחוף לשמוע עכשיו את פורנר? כי הזמן פשוט דוחק, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעז. קצת דחוף לי להשמיע לכם את השיר הזה ברשותכם. Urgent by Foreigner.

אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. אני רוצה להודות לכם, לכל אחת ואחד מכם שהייתם איתנו כאן. תודה רבה להלל אברמוביץ', עורך המוסיקה שלנו, לטכנאית השידור שני קיטנברג, על הסאונד המשובח, אני גיל קציר. מקווה שנהנתם, מחר בשש, טים שפרד יבוא לסגור לכם את חודש אוגוסט ואת הקיץ בגדול, לפני שחוזרים לשגרת ספטמבר ואל שנת הלימודים החדשה. בשלישי בשש, אני אשוב להשיק לכם את חודש ספטמבר ואת החזרה לשגרה, עם תוכנית נושא סביב פתיחת שנת הלימודים ושירי בית ספר, לימודים ומורים וכיוצא באלה. אז יהיה כיף. ברביעי בשש כאן ברדיוס 100FM מייק ברנד עם ה-70s show, ליטי שנות ה-70, ובחמישי טים ישוב לסגור לכם את השבוע. רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב, בהצלחה לכל התלמידות והתלמידים עם החזרה ללימודים אחרותיים. ועד לסיומה של השעה, הנה עוד שיר אחד לפחות. בואו ניקח את השיר הזה שנקרא The Boys of Summer של דון הנלי. The Boys of Summer. ביי ביי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. הקנון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
21: יש ארנק ירוק.
22: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
24: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אחרי האימות הפומבי בנוגע להתנחלויות, ראש הממשלה נתניהו הודה ברשתות החברתיות לראש ממשלת סלובניה. אמש התעמת ראש הממשלה הסלובני ונשיאת המדינה שקראה לאמץ את עמדת הייחוד האירופי בנושא וקבעה כי המשפט הבינלאומי אינו עניין של בחירה פוליטית. לדבריה על סלובניה לתמוך בעמדה אירופית ברורה נגד הרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית. לקראת הבחירות שר האוצר סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כדיונים לגיבוש מנגנון ההפחתה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמל ידועק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וחלק ממתינים לייעוץ המשפטי שיקבע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. נשיא טורקי ארדואן אישר כי נמשכים המאמצים לאתר את הנעדרים בתביעת הספינה מול חופי קפריסין. כך דיווחה סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו שהוסיפה כי הוא מקווה לקבל חדשות טובות בנושא. מספר ההרוגים בשלב הזה עומד על 7 בני אדם בתביעה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 יולן כהן עם פרויקט מיוחד על הפשיעה הגוברת והתיעוד ברשת.
0: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
24: הכתבה מלאה הערב ב8, עכשיו תחזית מזג האוויר עם מילנית אדלר.
1: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
25: אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יסך מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
29: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
31: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
5: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוס את הקנון.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
16: כפוף לתקנון.
6: קנקו.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
1: בחסות קינגסטור ראש העין המחודש, הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור פתוח גם בשבתות וחגים.

0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
11: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507.
12: לאומית, קודם כל את.
13: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
14: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
15: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
16: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-1
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחר בערוץ 13 התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.

trying to think of the right thing to say.

0: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
1: כל פעם אותה...
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

רוצי עם שני, רוצה את שניהם, והם רוצים אותי. הם מסתבכים בדו-קרב, בדרך עקיפה.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: במה זכיתי?
0: זכית ב-125,000 שקלים.
1: רצינית?
0: מאוד.
1: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
0: בסדר, כולם אומרים את זה.
1: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר. צר בכל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים, נהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים במתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה במתחם מיקס שרונים, הרקון 2 הוד השרון, מ-25 באוגוסט עד 11 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מיקס שרונים בשביל הדברים.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חצי חינם.
11: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
3: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.

0: כפוף לתקנון.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: כל פעם אותה...
4: הלו, קצת תרבות, חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה על מיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה על מיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

מוזיקה, זה הכל. I know that this could hurt me bad.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM

0: למתחם.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגנטיק.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: סוף היום, שירים שכבר שכחתי חוזרים אליי, בכל מילה מוצא אותך. עכשיו לצאת אל הרחוב, מכל הכוכבים בלילה שלך תמיד הכי קרוב, שומר עלינו מלמעלה כל יום, כל